0: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завяршыўся 8-й тур вышэйшай лігі. У цэнтральным матчы тура Батэ і Мінская Дынама згулялі ў нічыю 0-0. Сталічны клуб не здолеў набраць 3 ачкі пасля нядаўнага фіналу Кубка Беларусі, дзе гэтыя каманды таксама сустракаліся паміж сабой. Асечкай канкурэнта скарыстаўся МЛ Віцебск. Пасля 8 тураў віцебляне ўмацоўвалі лідарства і цяпер апярэджваюць бліжэйшага пераследніка на 3 ачкі. Футболісты Астаны Вілы ўпершыню ў гісторыі выйгралі Лігу Еўропы. У фінале англійскі клуб разграміў нямецкі Фрайбург з лікам 3-0. Для Астан Вілы гэта першы еўракубак за апошнія 44 гады. Папярэдні поспех клуба датаваны 1982 годам, калі англічане выйгралі Кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў. Галоўны трэнер Унаі Эмеры заваяваў Лігу Еўропы ўжо ў 5-ы раз у кар'еры. УЕФА пажыццёва адхіліў чэшскага трэнера Пётра Улахоўскага ад футбольнай дзейнасці. Паводле расследавання, ён цягам 4 гадоў таемна здымаў футбалістак у душавых і распранальнях. Для гэтага выкарыстоўваў мініяцюрную камеру, схаваную ў заплечніку. Паліцыя выявіла відэазапісы ў інтэрнэце. Пацярпелым прызнаныя 15 спартсменак, наймалодшая з іх было 17 гадоў. 42-гадовы Улахоўскі раней узначальваў клуб Славацка і юніорскую жаночую зборную Чэхіі. Таксама яго называлі найлепшым жаночым трэнерам краіны. УЕФА анансаваў маштабную рэформу кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы і Лігі нацый. Новы фармат плануюць увесці пасля Еўра-2028. У адборы на чэмпіянат Еўропы з'явяцца дзве лігі. У першую лігу увойдуць 36 найлепшых зборных з дывізіёнаў А і Б Лігі нацый, а астатнія каманды трапяць у другую лігу. Сістэма лёсавання і календара будзе нагадваць сучасныя еўракубкі. Зборныя правядуць па 6 матчаў супраць розных супернікаў. Таксама зменіцца і Ліга нацый. Замест 4 дывізіёнаў будуць 3, у кожным па 18-19 каманд. Канчаткова новую сістэму выканаўчы камітэт УЕФА павінен зацвердзіць у верасні 2026 года. Юрыст народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіл Кірылюк лічыць, што піяр-акцыя футбольнага клуба МЛ Віцебск з дзецьмі з акупаваных тэрыторый Украіны можа мець для клуба рэпутацыйныя і палітычныя наступствы. На думку эксперта, хуткае выдаленне паведамлення з Telegram сведчыць пра тое, што ў клубе зразумелі магчымую рэакцыю міжнародных структур. Кірылюк нагадвае, прымусовы вываз дзяцей з акупаваных тэрыторый міжнароднае права разглядае як ваеннае злачынства. Юрыст адзначае, што прамых санкцыі за такія дзеянні не прыпісана, аднак спартыўныя арганізацыі могуць ужываць нормы этыкі і нейтральнасці. Асабліва адчувальнай сітуацыя выглядае напярэдадні старту МЛ Віцебска ў еўракубках. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Масштабный фестиваль «Надеи» под патронажем американского пастора Франклина Грэма стал одной из самых гучных религийных подей для Беларуси за опошние годы. На фоне фестивалю снова заговорили про становище белорусских протестантских супольностей, которые после 2020 года все тыкнулись с тиском и репрессиями. Найбольш ведомые приклады – церкви «Новое життё» и «Ян Продвесник».
0: Церква «Новое життё», якая открыто выступила супраць гвалту после выборов 2020 года, фактично была знищена как официальная структура. Улады адабралі у вернікаў будынак у мінскім мікрараёне Сухарова, пастара Вячаслава Ганчаренку неаднаразова арыштоўвалі. А ў 23-м годзе саму царкву знеслі бульдозерамі.
2: Паводле інфармацыі Еўрарадыё, цяпер супольнасць існуе ў паўпадпольным фармаце. Частка вернікаў выехала з краіны, астатнія збіраюцца ў арандаваных памяшканнях або прыватных дамах.
0: Подобная ситуация и у беларускамоўнай царквы Ян Прадвеснік. Репрессии закранули яе пастора Антонія Боку, на якого затрымлівалі і штрафавалі пасля 2020 года. Пасля змянення закона аб рэлігійных арганізацыях царква не змагла прайсці перарэгістрацыю, а яе будынак у Мінску цяпер пазначаны як зачынены.
2: Пра тое, як сёння выжываюць беларускія пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску, наш калега, журналіст Тарас Тарналіцкі, паразмаўляў з тэалагіняй і праваабаронцай Наталій Васілевіч.
3: Хацеў у вас запытацца, як змянілася жыццё пратэстанцкіх абшчынаў, ось, ну, можа, з 21-го года, А там я просто читав виключно ось про ті справи, які були з Яном Предвєсніком і з Новим Життям, але агулом ситуацію не розумію. Ось що ви можете про це розповісти?
4: Ситуація у цілому в Україні змінилася з 20-го року, і це, безумовно, відбилося на усіх соціальних групах, релігійних групах, супольностях і так далі. І на протестантських церквах так само. По-перше, закранула міграцію в цій церкві. Многі люди виїхали з країни. Ну, ввогулі, вельми шмат молодого насельництва такого працездольного виїхало. І це попливало на, скажімо так, ввогулі на структуру насельництва в Україні. По-друге, це, безумовно, репресії, які були після 20-го року, після 22-го року, зв'язані вже з підтримкою України, українських утікачів. Тому ці репресії не відчувальні, вельми шмат вірників і пастору були переслідувані за різні, так сказати, правопорушенні з пункту глядження, то, що з'являється з пункту глядження владу правопорушеннями. І шерег церков був ліквідований, ну і так само змінилося в Бугулі, якби ситуація почалася гэта процес перерегістрації, повисився контроль за громадством, за громадянською супольністю і за церквами так само. І ось тому виросли ризики, виросли. І ще одною з проблем стало те, що стало немогчиме супрацовництво з європейськими і американськими церквами. Так скоротилася велика гуманітарна діяльність. Ось це було значне скорочення. При цьому порушилися контакти з українськими церквами. Поки зрозумілих причин, а так само з російськими церквами, поскільки російські протестантські церкви вельми активно заключилися у підтримку війни. Ось, і з українськими, тому що з ними небезпечно, з російськими, тому що ця підтримка шерого білоруських протестантів все ж таки не з'являється тривальною. Ось.
3: Так само я бачу, що подається, у 24-му чи 25-му році були внесені там правки у закон про там тимліку для віруючих і для церков, там перереєстрація фактично відбулася. А як це повпливало? Тому що я так розумію, я там глядів так само спіс, ті церкви, які дагэтуль існували, вони перестали існувати у юридичному сенсі.
4: Так, ну, усяка діяльність без реєстрації криміналізована в Білорусі, з'являється нагодою для переслідування. Тому без реєстрації церкви існувати не можуть, і це порушує право на свободу релігії, і Білорусь це вельми такою репресивною системою, і це узровень якби репресивності зростає, ситуація з свободою релігії погоршилася значно. Я не зовсім було тяжко, напевно, у Європі ніде не було такої дрянної ситуації, як у Білорусі, але тепер вона стала зовсім. Такой же, ну вот, коли каждый год проводится индекс ситуации со свободой религии, уже не могу куда понижать эти личбы, вось, и тем не менее, каждый год вот назирается погоршение ситуации. И вось, тому без, ну, перерегистрация привела до того, что скоротилась и колькость, коля 80 протестантских супольностей перестали основать. Нельга, безумовно, это связывает только з репресіями частка супольностей натуральним чином перестає існувати. Це коли такі немалолікі, які супольності у сільській місцевості, або ну, ті, які потерпіли від міграції, ті, які міграція от, з Вілсокумора, ті, які міграція з Білорусі за межу. Ми бачимо, що з'явилося некілька буйних протестантських па за межами Білорусі. Це значить, що вельми шмат людей виїхало. Ну, відповідно, на таку ж кількість скоротилася і за еміграції кількість протестантських спільностей внутрі Білорусі. Тому це не тільки за репресію, але, безумовно, репресії свою роль у цьому відіграли. І ми бачимо, що церкві у настільки уразливому становищі знаходяться, що вони навіть вибирають не повідомляти про переслід, з якими вони сутикаються. Коли арештовують пастора, просять, коли інформація доходить, просять не публікувати, бо бояться, що будь-яка публікація про переслід може викликати каскадні репресії і ще більш закрані супольності, і церква може бути зліквідована і так далі. Тому дуже часто просто доводиться нічого не писати, ніяких романів не називати, ніяких конкретних випадків. Але ці репресії наростають. І, ну, по-перше, вони наростають так само натуральним чином. Безперепинно з 2000-го року, без ніякої польотки, ось цей репресивний режим розвивається, да, умацовується. І все, що дає у супольності, розходиться в це коло тих, кого ці репресії закринають. І відповідно, якби люди стомлені, люди бояться, люди думають, яким жити, і у тих умовах, які є, ось вибирають різні стратегії, і можна людей зрозуміти.
0: Гэта была размова журналіста Еўрарадыё Тараса Тарналіцкага з тэалагіняй і праваабаронцай Наталіяй Васілевіч.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Беларусы ў Чэхіі. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх мігрантаў?
5: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 7 годин 10 хвилин, зараз докладний час у Білорусі, 6.10 годинки показують у Польщі. Ми працюємо наш ефір. Визволіть усіх політв'язнів, дині спинять санкції. Такі закліки від політику ди дипломата у Хучелі під час 30-го конгресу по Плесняв-Ринах у Білорусі. Він проходить у Вільні, де розпочався 21 травня у день політв'язня. Довжиться ще сьогодні. Нобелівські лауреати правооборонця Лесь Беляцький підтримав ідею тиску на режим санкціями і звертає увагу на те, що треба усім білорусам акулам намагатися визволення усіх політв'язнів.
2: Ми одна сім'я. По-перше, тих, хто пройшов ось гете всі тяжкі випробування. Ось і був в білоруських турмах. Турма об'єднала нас. І що наша справа не скончена, ми повинні добиватися визволення інших політв'язнів і істотних змін у самої Білорусі. Тому що нам мало якби визволення політв'язнів. Нам важливо, щоб репресії спинилися, каб відбулися істотні зміни в самій Білорусі.
3: Про санкції.
2: Це інструмент, це не більш, ніж інструмент, і він все показує достатково ефективно, хоч і повільно. Звісно, нам хотілося, каб і ми вийшли раніше, і наші колеги по нещасті так само вийшли раніше, але тим не менш, ось так, він спрацьовує однозначно, і він примушає гэте нелюдське, людожерне білоруський режим ось пойти на тактичні такі кроки і почати визволяти політв'язнів. Я сподіваюся, що цей процес протягне. Тут вельми важливо, щоб ці санкції на ближайший час заставалися.
3: Одних визволяють, на їх місце інших беруть. Як це все спинити все ж таки?
2: Агульними намаганнями. Тут треба менш займатися сварками, розборками поміж собою, хто там правий, хто винуватий, а всім тиснути в одну кропку і тиснути зладжено всім разом. Бо, як кажуть, разом легше і батьку бити. Ну, от в нашій ситуації це амаль що літерально треба розуміти.
3: Яким чином? Ви питаєте,
2: ну, сказав, об'єднуючись і настоюючи на виконанні ось гэтых основних потребуванняў і гульцоў міжнародних, у тих, хто мають контакти з Лукашенком, тих, хто беруць удзел у тих санкціях, ось, каб не адміняли, каб працягвалі гэты ціск і добівалися визволення всіх палізняволених.
4: Павел Северынец, письменник. Думаю, що Джон Коул і команда президента Трампа будуть старатися стримати своє слово і до конца года визволити усіх палітв'язнів. Важно, каб при гэтым спынілися репрэсіі і пачаліся рэальныя крокі да дэмакратыі. Вось па фестывалі надзеі, які адбыўся ў Менску, мы бачым, што магчымы нават такія цуды. Людзі збіраюцца разам, праслаўляюць Бога па-беларуску. Гэта можа быць. Таму спадзяюся, што

0: Раніца з Грацією.
1: Залишилося зараз така до півгодини до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Це 22 день травня, п'ятниця. Сонячна саме раніці і амаль во всім нашим поміжжі. Дощі та хмари сконцентрувалися у центральній та сходній частині Білорусі. Зараз на термометрах Кривацька плюс 11 у Лідзі до Білостоку, 12 у Гародні до Полковиську, 11 у Гайнуці, 12 у Бересті, 12 у Кубрині, 14 у Пінську. День чекає плюс 21-23. Перемінає в облачність, де без западків. Повночно-заходній вітер, повищений атмосферний тиск, у день він не значно знизиться, але і так залишиться вищим за норму.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Трансгранічний гандаль поміж Білоруссю і Польщею вираз. Польське національне управління по доходах подвело виніки першого паугоддя. За 6 місяців подляцьке відділення зареєструвало 68 тисяч документів tax-free, які підтверджають куплю товару на агульну суму 62 мільйони злотих. Отзначається, що об'єм вираз після того, як літось у листопаді запрацювали закриті амаль 3 роки поміжні переходи у Бобровниках і Кузьміках. Але об'єм покупок білоруса уже не такий великий, як раніше, що зв'язано з європейськими санкціями, викликаними агресією Росії супроти України. На сьогодні цікавість білоруса викликають такі товари, як кава і чай, цацки, одіння, дробна бытовая техніка, включаючи ворки для пилососів і бритви. А ось дорожчі товари знаходяться під санкціями. Для Гродноазота запустять новий механізм субсидірування. Білорусь і Росія розпрацюють льготні механізми субсидірування процентних ставок для сумісних коопераційних підприємств. Означається, що раніше варіанти підтримки з боку Росії скончилися, а буйні інвестпроекти треба розвивати далі. Каб компанії могли брати станні кредити, частку процентної ставки їм компенсують з союзного бюджету. Схему спочатку обкатають на пілотному проєкті у Псковской области России, где собираются побудовать сучасную молочную станцию, а поздней такий подход применять для Гродноазота. К этому предприемству треба поширить вытворчасть минеральных угноений. США хочуть відміни санкцій на білоруський калій, пише Bloomberg. Керівництво Злучених Штатів підштурховує Україну зняти обмежування на імпорт калійних угноєнняў з Білорусі. Так само США просять офіційний Київ донести гэтую позицію до керівників Євразв'язу, пише видання. Вашингтон спосилається на те, що зняття санкцій допоможе віддаліть Білорусь від Росії і поліпшить стосунки з Мінськом. Раніше Штати вже зняли санкції з Білорусь калія та інших ключових підприємств у обмін на визволення політв'язнів. Однак, покуль діючають санкції Євразв'язу, Білорусі так не може використовувати традиційні маршрути праз Балтійське море, які залежать від Польщі і Литви. У Білорусі перший раз за год знижається ставка рефінансування. Нацбанк прийняв рішення об зниженні на половину процентного пункту ставки рефінансування. З 1 червня на складі 9,25% годових. Старшиня правління Нацбанка Роман Галоученко аргументував необхідність перегляду ставки за поволенням інфляції, вертанням валового внутрішнього продукту до росту, поліпшенням динаміки знешнього гандлю. Ставка рефінансування додам впливає на кошт кредитів у економіці, а так само на ставки по депозитах. Курси валют у національних банках у Польщі: доляр 3 злоте 66 грошей, євро 4 злоте 25 грошей. У Нацбанку Білорусі: доляр 2 рублі 73 копійки, євро 3 рублі 16 копійок, 10 польських злотих 7 рублів 43 копійки. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

Горобёрська ресторація. Будемо з вами разом далі. У новинах довідаємося. Затримали співака у Мінську. Кого і за що? Більше інформації. Мітинг до Дня солідарності з політв'язнями проходив у Вільні. Такі теми на нашій хвилі наперед. Напишіть, кому наступна їх година обов'язково у новинах.

0: Гатовий клік робіть нормальні подручники, нормальні програми. Я кажу як педагог, як історик, юрист. Значить, і це так само здумалося питання, що А2 узровень і вишей треба для праці. А тут білоруси некоторі свою мову досюль не можуть вивчити, не те, що литовську. І ця складаність, це знов виклик. Узнималося це питання, і бачно, що литовці спокваля, але розумно рухаються у той бок. Ну і сьогодні гучало і про те, що коли раптом буде ніяка небезпека, наприклад, ніякий напад, ще что то мы будем разом плечо до плечо, в один окоп, может в одном лесе ховаться. Одним словом, те, кто сюда приехал, поважают, любят Литву. Мы маем некоторые свои корони от Звилинского краю, там еще откуда кто-то народился, там те протки. Там у нас великая история огульная, это было сказано, это было еще с давних часов, Великого князства Литовской и Речи Посполитой. Так что будем разом и будем змагаться и будем говорить об тем, что нас турбует.
1: Питание лицвінізму не кранали.
0: А видите, в углі не узнималося це питання, тому що відомо, що його нам укидували і відомо, хто укидував. Звичайно, це укидували якраз ті, хто сидять в Білорусі і закидували онлайн це все. Або агентура тут ці там ніякі вар'яти корисні, кажуть, малювали тут, от, да? Відомо вже, що кого там схопили, що це були куплені люди, а не там представники не наших активів.
1: А не наші.
0: Так, тому це якби питання вже не актуальне.
2: І тільки нагадаю, що з представниками різних меншостей, у тим ліку білоруської, зустрікалися це в шерех вишейших особ литовської влади, так само представники різних департаментів, ну, наприклад, департамент по міграції.
3: Раніца з рації.
4: Были сябрами-рызыканты, на усіх святах мігли каравай. И до нас и слезы сюды карты, только ставить ставки поспявай. Мы дзяўчатам отяпляли в оці.

0: Лежать! Сказал лежать!
1: Новая витьовая дорога розвяла со звичкою старой, і гулять хіба стол подкидного.
2: Ходи давай!
3: Можемо зібрати під настрой!

0: Тему розповідаємо. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Хайнаука 2026» працягується у Білостоку. Завершився перший конкурсний день, який зібрав на сцені філармонії колективи з різних країн і континентів. Серед виступовців – дитячі хори Литовського радіо і телебачення Віленського центру культури. Колектив почав свою діяльність у 1979 році. З самого початку їм керує дирижерка Регіна Малецкайте.
1: Если не совру, так, наверное, пятый раз. Один раз приехали не на юбилей, не юбилейный был. Стали лауреатами, и тогда нас приглашают на юбилейные. И я думаю, мы четвертый раз на юбилейном уже. Прекрасная музыка. Прекрасная музыка. Церковная музыка прекрасная. Я всегда говорила, и моя мама, которая давно уже умерла, говорила, ну, я могу поменять веру только потому, что они поют лучше и нет органа. Я бы из-за этого. Так и я так могу сказать. Музыка, конечно, прекрасная. И фестиваль очень хороший. И еще зал – это шикарный зал.
2: Репертуаром, строями і навіть назвою гостей фестивалю «Хайнаука-26» з'явив хор «Unknown» з Еревана, Арменії, у категорії аматорських світських хорів. Гэтому колективу всього тільки 2 роки, і він об'єднав нову групу захоплених музикою молодих людей. Дирижувала колективом Ліліт Єдагарьян.
3: Це наша армянська музика. Це глибока, дуже древньовікова музика. Якщо ви заметили, в програмі прозвучало перше произведення цього, це «Шаракан» 5 века. Це старая, наверное, я так думаю, я более чем уверена, что на этом конкурсе, фестивале ничего старше, наверное, не прозвучит. Благодаря нашей музыке, армянской музыке, которой уже сколько веков, можно посчитать, да, они дали нам эту пищу.

0: Так само зараз застається доклада полгодини. Дайте про Білорусі до 8-ї Польщі. Будемо з вами разом далі. Я передаю вам такі ранішні привітання про сонячну п'ятницю. Забороти сонячно зараз. Ось в нашому поміжному регіоні троху день чекаємо блоку. Так вінькає з інформацією синоптику. Ну, але зусім не критично. І по красі повишається температура повітря. Плюс 12 зараз у Ліді. 14 у Горині Волковиську. У Білостоку де у Хайновці. 14 у Бересті у Кобрині. Ти 15 у Пінську. Плюс 21-23 у день сьогодні чекається. Погодно-західний вітер на Білосточчині переважно. Місцями можуть бути мощніші пориви. Ну і повищена атмосферний тиск у день у нього значно знизиться, але і так залишиться вищим за норму. Завтра день на виходних. Що ж там буде? Стається таке нормальне надвор'я. Завтра, 23 травня, умови надвор'я основно будуть формувати в область повищеного атмосферного тиску в нашому поміжному регіоні. Правда, в східній частині Білорусі трохи більше дажу завтра чекається. Вітер завтра поношно-західні умірені, днем паривісти, температура повітря плюс 18, плюс 24. І так буде у суботу. Так, ладно, так буде. Так само наперед у нас у неділю.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
2: 22 травня, п'ятниця. Мужчинський хор «Унія» знову виступить у Білгостоку. Хор, який многі з нас уже могли почути під час концерту з нагоди Дня волі 2025, а так само калядного концерту «Святочний подарунок» у Ауля Магна, гэтым разам долучиться до програми 45-го Міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука-2026» у Білгостоку. І он виступить під час конкурсного прослуховування хорів. Початок о 17-й годині у концертній залі Подлеської опери і філармонії, що по вулиці Подлесной, апрача хору «Унія». У конкурсних слуханнях приймуть уділ хори з Естонії, Арменії, де польських мисловіць і Щецина. О 20-й годині почнеться адмисловий концерт «Хоральная Балтика». 40-й дні сучасного мастацтва у Білостоку, а в 18-й годині у кінотеатрі Форум почнеться музично-перформативний проєкт RGG and Robert Вінськевич «Планет Леме». О 20-й годині у аудиторії факультету педагогічних наук університету у Білостоку, що по вулиці Свєркова, і почнеться спектакль «Сексуальна едукація» у режисерії Михайла Бушевича у виконанні артистів сучасного театру у Щецині. Центр культури у Соколце запрошує на відкриття виставки Сильвії Луковської «Акварелі з Подляшша». Вернісаж почнеться о 18-й годині у виставочній залі кам'яниці Тизенгауза. Вистава працює по 12 червня. Міжнародна поліфонія Подляшша, ідентичність, релігія, громадства. Супрацька бібліотека запрошує на відкриття вистави Лодзінського авангардного дослідницького клубу, удільники якого представлять свої праці, зв'язані з нашим регіоном. Ключовою метою вистави було представити Подляшша як регіон, де релігія і природа непоривно зв'язані, тому завжди з'являється домінантним кольором на фотографіях. Вернісаж вистави почнеться о 17-й годині.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшша.

Білоруська радіорація обов'язково на піраді. На початку особної години навіть у нашому ефірі прогучається 100 студентів покинули його після признання його в Білорусі екстремістським. Подробиці на цю тему на піраді у нас. Трамп заявляє про відправку у Польщу 5 тисяч американських військовців. Гряд інша тема на нашій хвалі. Неузабаві обов'язково на початку наступної години. Гряд 22 день травня, п'ятниця, тут у студії Влади Гринівські. Передаю вам привітання і що ж, дай сонячного, приємного дня. Ну а ми новини чекаємо нас наперед.

0: Олександр Янаш, тепер працює за Гребіорське радіо «Раз». Тут гучить кріоска «Чаркове». Питання, як дебютанту сьогодні видає свою мистецьку книгу, особливо, коли він живе у міграції. У Артема Шуканова є такі випади, про яку він розказав на одній з презентацій. Артем написав великий фантастичний роман і видав, і почав шукати видавця. Спочатку він звернувся у видавництво Янушкевича.
1: Описав ситуацію, ну, сказав, що ось така справа, я тут написав, він каже, присилай текст, я дослав текст, і більш ніякого контакту з ними з того часу не було на тему книги. Тобто я не проігнорили, чи що, я не веду, чи згубилося нещо. Ось я пінгавав дуже разом, тому що я поглядів по презентацію Валентини Андреєвої, де вона казала, коли ти вислав нещо у видавництво, треба їх пінгавати, постійно нагадувати про себе. Ну, я кажу, ну так кажуть, там так прийнято, я ж не веду, ось там, прийшов таки, розбирайся, як працює видавницька індустрія. Я став пінгавати, нагадувати про себе. Не дало ефекту з Янушкевичем. Вислав, здається, у мене нема, ну там у них такий артхаус, я не пасую, звісно, вони відмовили. Ось, куди я ще досилав? Кліафи, здається, там, може, не той емейл взяв, ні, що воно...
2: Кліафи вже не працюють.
1: Ну, ось, а я відкуди не даю, працюють, не працюють, я тоді якби не розбирався, ось. Ну і Гутенберги, якби одразу з ними пішла справа, вони там прочитали, допінався, коли вони прочитали. Ось хтось їх там прочитав, сказали мені, пушка-бомба, давай працювати. Такі, круто, давай. А перший мені відказав, то Логвінов, ось. Тоді я ще не веду, ці увогулі це пасують, ці це можна читати увогулі, Логвінов сказав, мені книга подобається. І я зрозумів, що, ну, як мінімум, у мене є текст, з яким можна працювати, і розсилаю його далі. Ось. Ну, з Гутенбергами врешті ж домовилися, і почалася праця. Ніде год це вийшла праця по редагуванню, дві коректури було, шихтовка. Амаль год це йшло, мені здається, навіть, ну, навіть, можна сказати, що цілий год.
2: Як тобі працювалася менавіта з редакторкою? Вона, хоча й з усього, хтось з філологічної чи гуманітарної едукації, як ви розумілися на технологічних моментах? Чи була є ідея, наприклад, увести гэты тлумачэнні на початку розділу? Чи гэта ти сам?
1: Тлумачэнні які?
2: Ну, не тлумачэнні.
1: Епіграфи ось такі?
2: Ну,
1: епіграфи – это все, що на початку розділу, такі вступні фразочки – это все моє.
2: Ага, окей.
1: Это, якби, там нічого редакторка не додавала. Так, вона фонологічна едукація, і вона... Головна редакторка, здається, часопіс «Помилка» на нас. Ну, тобок, я з науковими текстами працюю доволі давно і поспіхово. Ось, на здивлення, це було доволі легко. Пішло усе, я думаю, не порежуть просто ущент. Там від книги зостанеться там добра каліполова, а маль ні одного кавалку тексту не викинули. Тобок, все засталося просто. За кон того, що редагування, ну, скорочає текст натуральним чином, книга стала менше, текст став менше, але нічого не викидали спеціально. Тобто все, що я там написав, все воно там є. Просто воно стало більш пригоже, більш таке читабельне. Дві коректури після цього ще були, і вони, от для мене було здивлення, що вони частково скасували ті правки, які редактор носив. Тобто там були такі трошки суперечності, це було трошки дивно, звісно. Редактура була доволі, так сказати, революційна, нестандартна, тобто усі ці «г», ось такі гук там, есть вибухове гитяння, що таке, це не моє, усе це редакторське, і його там було дуже дуже, коректори потім покреслили це все, воно залишилося тільки у запозичених словах. Тобо...
2: І, ну, у іменах, я так розумію.
1: І у іменах, так.
2: Да, там «буги» пишеться, не «буги».
1: «Буги», так. Ось, це взагалі не моє, це дивні символи, які тяжко прочитати, я якби сам, мені їх так само тяжко читати, кліште. Потім коректури, 3 місяці йшла редактура тільки одна. Ми сиділи у Google Doc і працювали просто в онлайні, паралельно, ось нещо, хтось там гуглів. Добре, що я збирався з посилки, тому що коли я якесь слово використовував, то треба було доказати, показати, чому менавіто це слово, де я знайшов той термін, як він працює, як я на інших мовах, тобто порівнювали з українською мовою, з англійською, там нещо. Доволі тяжка праця була.
0: І так само цілком розповідь молодого літератора про те, як він шукав видавця, почуємо у недільній авторській передачі Василя Крокви «Життя з літератури». Так само, коли програмі був редактор телеканалу АНТ, написав тримну книгу, філолог Варшавського університету та представив ситуацію з наркомовкою Дитта Рашкевіці, де рецензія на роман Сергія Балахунова «Бог кохання Марс». Коротко, запрошую слухати в ефірі Біорського радіо «Рація» у неділю. Передача ігра 17.10 по вудрі білоруського часу у Польщину годину. Раніше це передача «Життя з літературою».
3: Раніца з рацією.
0: До 10 вересня 9 у Польщі зараз та доклада по Україні не залишається. Невзабаві наперед огляд спортивних подій у так само нашому ефірі. Прогучить, ну а я оглядаю, що я оглядаю. Надвор'я прогнози. Яке надвор'я буде сьогодні у нашому поміжному регіоні? Сонячне, переважно до цього усього дня. У другої половині трошки облаку на небі буде більше у нашому поміжі. Ну, але зовсім-зовсім не критично. Плюс 14 зараз у Лідзі, 15 у Гарні, Волковиську, Дебелостоку, 16 у Хайновцю, у Бірості, 16 у Кубрині, 17 у Пінську. У день плюс 21-25, полночно-заходні зараз вітер, місцями мощніші пориви. Повищений атмосферний тиск, тиск буде знижатися у день, але не критично зовсім, залишиться вищим за норму, покільки, наприклад, і завтра умови надвор'я. У основному буде формувати в область повищеного атмосферного тиску, гаразначить, що на виходних перемінна облачність, да і переважно без опадків.
3: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
4: Вітаю, поважані слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора у Швейцарії пройшли чергові матчі групового етапу 89-го чемпіонату світу по хокею у елітному дивізіоні. У групі А Латвія проіграла Фінляндії з ліком 1-7. Швейцарія перемогла Великобританію з ліком 4-1. А у групі Б Канада перемогла Норвегію у овертаймі з ліком 6-5 і Данія заступила Словакії 1-5. 21 травня зборная Беларуси до 19 годов у матче квалификации чемпионата Европы у Лизе Б сустракалася с одногодками со Словакии и перемогла их с ликом 3-0. Хет-трик оформил Андрей Луцкович. Беларусь набрала 12 очков с 12 и выиграла свой квартет. Команда Сергея Сосновского квалификовалася у Лигу А другого этапа квалификации чемпионата Европы 2027 года. У четвер, 21 травня, зборная Беларуси по пляжному футболу провела другий матч групового этапа Евролиги супра Чехии и перемогла тую с ликом 8-3. А тем часом у нашей группе А сборная Португалии выиграла у Турции с ликом 8-2. Дякуючи этой перемозе, Беларусь дотерминово вышла в полуфинал. Таким чином, яны выступят и у суперфинале Евролиги, який пройде с 8 до 13 вересня у Италии, куди выходят две найлепшие команды группы. Гульня со сборной Португалии пройде сегодня. А тим часом головний тренер збірної Білорусі по пляжному футболі, іспанець Ніколас Альварадо, став лауреатом міжнародної премії «Зорки пляжного футболу 2025». Церемонія уручення премії проходила у муніципальному театрі Педро Муньоса Сека у іспанському Ель-Пуерто де Санта-Марія. У боротьбі за узнагороду Альварадо опередив тренера збірної Португалії Алана Кавальканці і Італії Еміліана Дель Дуку. Під керівництвом Альварадо збірної Білорусі у 2025 році стала срібним призером чемпіонату світу, а так само завоювала бронзу Євроліги. Учора пройшло посідження комітету по розвитку ФІФА, на яким був затверджений проєкт Асоціації Білоруської Федерації Футболу по укороненні системи ВАР у білоруському футболі, повідомляє прес-служба АБФФ. Даний проєкт буде фінансуватися за кошт метових сродків ФІФА. Як уже неодноразово означалося раніше, укоренення ВАР має важне значення для розвитку суддів і футболу в цілому у Республіці Білорусь, говориться у повідомленні. 21 травня Астерас на виїзді перемог Панеталікас з ліком 2-1 у заключному матчі плей-офф чемпіонату Греції по футболі. Білоруський правооборонця гостей Євген Яблонський одіграв зустрічу цілком. Це був його перший вихід на поле за два місяці. Попередня гульня з уділом білоруса відбулася 8 соковіка у 24-му турі Суперліги супроць Панасірайкаса, у яким він отримав червону картку. Перемога над Панеталікасом забезпечила жовто-синім заховання прописки у вищейшому дивізіоні Греції. Астерас після виступлення в групі виліту зайняв 11-те місце з 36 очками, одорвавшися від зони виліту на 6 очков. Учора були згуляні ще два другі матчі плей-офф 1/4 фіналу чемпіонату Білорусі по міні-футболі. Градянська Ахова «Динамо» про серію після матчевих пенальті переіграла Аршанський «Вітен» з ліком 2-1. Лік у серії до трьох перемог став 1-1. Мінськ заступив у Гомельському «БЧ» з ліком 1-3. Тут лік у серії став 0-2 на користь гомельчан. Учора був згуляний перший матч фінальної серії чемпіонату Білорусі по баскетболі. Гродно 93 перемог Мінськ з ліком 68-54. Лік у серії до трьох перемог став 1-0 на користь городянців. У Парижі пройшло льосування стартового раунду основної сітки турніру «Ролан Гарос», гульні якого стартують 24 травня. Суперницей першої ракетки світу білоруській Арини Сабаленки став 51-й номер сусвітного рейтингу і шпанка Джесіка Бусас-Манейра. Олександр Соснович проведе вирішальний поєдинок за виход у основну сітку відкритого чемпіонату Франції сьогодні. Вона згуляє з гішпанкою Мариною Басольс. Українська федерація гімнастики опублікувала заяву на контрашення World Gymnastics відмінити усі обмежування, які примінялися до російських і білоруських спортовців з лютого 2022 року. Українська федерація гімнастики офіційно виказує свою принципову державну і правову позицію, а так само глибоку занепокоєність у сувязі з рішенням виконавчого комітету Міжнародної федерації гімнастики від 18 травня 2026 року відносно відміни обмежування і допуску атлетів з країни-агресора і її сателітів та до міжнародних споборництв під їх державними атрибутами. З причини війни український народ несе незмінні чоловічі страти. Створення преференцій для представників країн, відказаних за ці страти, з'являється формою прямої і ускосної дискримінації тих, хто потерпів від агресії. Українська федерація гімнастики настроєна діяти рашуче, послідовно і виключно у правовому полі. Ми будемо обскаржувати рішення виконкому World Gymnastics як прийняте з перевищенням статусних повноможств, яке порушує базові принципи недискримінації і створює грозу етичної цілісності міжнародних споборництв. Ми закликаємо всі національні федерації, які поважають вершенство права, норми статута World Gymnastics і коштовність чоловічого життя, підтримати нашу ініціативу по скликанні позачергового конгресу, говориться в заяві. Ну, а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, аби розвитку подій у світі спорту, у черговому випуску на хвалях. Радіо Рація.
3: Спорт-експрес.

0: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.ком

Дванні першое було опубліковано у науковому часописі Frontiers in Engine Neuroscience. Дослідники вивучили групу пожилих людей і виявили, що удільники з високим узровнем лютеїна у мозгу демонстрували нейронову активність аналогічною активності людей, но які були значно молодій. Проект виявив прямую сувязь поміж показчиками лютеїна і здольністю ефективно використовувати назапашене за довгі годы веды, навыки и мовное богатство. Уладальники высоких показчиков лютеина демонстрировали значно больше якостное корыстание словами и захование лингвистичной базы, не глядячи на узростовые измены. Другое доследование было представлено у часописа Journal of the International Neuropsychological Society. Навуковцы выявили, что миновито лютеин опынулся наибольш значным компонентом, який коррелює с мозговой деятельностью. Было зафиксовано выразное сувязь поміж узровнем лютеїна у тканинах і виниками тестов на вербальную беглость. Подиспитне з більш високою концентрацією лютеїна у мозгу здобували слови нашмат худшей, більш якісно справлялися з задачами на називання предметів і демонстрували більш беглую говорку у порівнянні з тими, у кого показчики лютеїна були низькими. І тут, звісно, питання, де і як отримати необхідний лютеїн. Бігти в аптеку не потрібно. Гэтым речивом багатая листовая зеленая і крышкоцветная городніна. Шпінат, капуста кале, кейл, я її ще називаю, мангольд, петрушка, брокколі, зелений горошок ды авокадо. Ну і до того ж, ще найважнішою крыніцей з'являється яєчний жаўток. А там додатково ще є і халін, вельми важный элемент для короткотерминовой памяти. Однако лютеин уявляет собой тлушчораспушчальный элемент. Коли з'есть, там не ведаю, порцию зеленой салаты без тлушчов, большая частка лютеину попросту не засвоится организмом. И тут, я думаю, на допомогу прийдут и молочные продукты, и сыр, и розные олеи.

0: фракція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: Pójdziemy tam i tam, aż to tam można pochlecieć. Trachlanuć na mapu. I to zawsze było pierwsze, ważniejsze podróże. Noż, co prawda, ja z sobą nie wziął tej mapy, to była Italia, gdzie, skażem, podróże takie jedno z pierwszych było. Chociaż i podróże byli po Polsce, no ale to już, mówię, takie prazamierzne podróże.
1: A czy jest mapa, jaką ty sam składał kiedyś w innej krainie? Ці тут, на Подляші.
0: А мапи то ми складали на занятках з географії, з картографії докладно. Так що тут знайомство з мапою для мене ще від годів школьних уже таке, що на початку в околиця, Орла і в околиця, як виглядає, де дорога і де ні, де повнач, яка речка тут протікає, ні, а потім уже ширейші мапи. Так що це були так само і занятки у школі на ширшій навчальній установі. Так що з мапами то я знайомий. Але, бачиш, плануючи подорожа далі, ні, то треба глянути, jakie jest mapy, czy nas ciekawia jaka mapa, taka wielmi, taka detalowa, gdzie wszystko jest, co trzeba i co nie trzeba, czy nas ciekawić bardziej turystyczna mapa i trzeba je nabyć, no wiadomo, bardziej ciekawić nas turystyczna mapa, gdzie jest turystyczne obiekty.
1: Так, безумовно. І в любой вандровці вельми приємно у аеропорті взяти у оренду автомобіль і почати вандрувати поводлі наявної мапи. Тому вельми важно, каб у самой мапі була вельми добре позначена дорожня сітка, каб у виніку не заблукати.
0: А то треба сказати, що у аеропорті одразу для туристів, які прилітають, ну, принаймні прилітали раніше, давали безплатні мапи. Мап фрі, о, це називалося і... То отримлював кожен, який прилетів. Значить, кожен, який хотів взяти цю мапу. Отримлював мапу чи в околиці, чи города, каб не погубитися. Потім то вже стало, то та кришку так більш складала. Ну, не всі країни. Найлепше у гетим популяризації своєї в околиці є Іспанія. Там я не кожен, хто прилітає, може отримати мапу любої в околиці безплатною.
1: Ну і зараз треба не забуватися на інформаційні технології, коли у кожному телефоні є Google Maps з докладною мапою місцезнаходження, де можна себе знайти. Одне, звісно, що паперова мапа, вона все одно заховує, по-перше, в собі таку сувенірну функцію, якби напомін об тим краї, де ти був. Ну і безумовно, є у гетим нейка така пригожость, коли чоловік все ж таки ходить по городі не з телефоном, а з паперовою мапою, бо часом можна знайти помилки або знайти нечто цікаве.
0: Бачите, мапи є різних країн, писані на різних мовах. Тоді обирається ту мапу на мові, яку ти відаєш, бо ну то найпростіше, просто не перекладати, не шукати, що це значить, де це. Хоча ті некоторі, більшість символів, вона повсюдно відома. Могилки так і так виглядають, християнські, так і християнські. Інакше, скажімо, дорога так виглядає, речка так, озера так само виглядає. Ну, скажімо, маємо мапу Ізраїля, де написано по гебрейську, але усе відомо. Ну, то акурат є не тільки по гебрейську, але так само є написано на ангельській мові. Так що, як коли на ангельській мові, тоді вже простіше знайти. Але для многих, як кажеш, Оля, можна, скажімо, поїхати, взяти машину, але є, скажімо, поїздки такі адмислові. Наприклад, Будапешт – шопінг. Значить, хто їде в Будапешт, той їде і отримлює мапу, де що можна доброго купити. Ні?
1: Так, саправди, це стало можливо, дякуючи Євросоюзу, агульному європейському ринку. Коли на виходний, саправди, можна поїхати у той самий Будапешт і набити нечто.
0: Грецька мапа. Грецька мапа – це Агіос Орос. Агіос Орос, гета є ті монастири Атос. Атос по-польську Афон. Гета монастири у Афоні. Ну, то відомо, що на такій мапі то не буде шопінг, тільки будуть святі місця. А Афон є ще характерний тим, що там тільки можуть мужчини і то за візами прийти. Я акурат не був там на самому Афоні, але за то є містечко Урання був, де акурат то м'яжує з Грецією, значить з Афоном м'яжує ще по грецьким боку, і корабель плив на вокал Афону, так що то є. Але мапу Афону купив. Агіос Орос. Це такого типу мапа. Тут я ще такою маю мапу, наприклад, з української картографії. Чим вони характерні, ці українські мапи? Вони характерні, принаймні, з останніх тих пару годів, 20-30 годів, що вони є на українській мові, у відрозненні від мапів білоруських, які є на мові російській. Часом здариться мапа на білоруській мові, що тут було була Гродна, але, здається, Гродна. Є ж мапа на білоруській мові, і то до того латинка піса. Значить, вона є ж спеціальна чи адмислова для туристів. Гарадженська вулиця у Гродні, наприклад. То є ж мапа, ну так, вулиця Калиновського, ну так. Писана по-білоруську, редко коли здарається гетака ложа, але то є ж для туристів, які не відають кирилічних літерів.
1: Так, і на гетій мапі Гродні позначені усі основні архітектурні домінанти города, тому можна сказати, що це вельми добрая мапа і по наповненні, і по масштабі.
0: Але гета туристична мапа, яка дотичить того, де повинні там туристи навідувати, що цікавого можуть знайти. Мапи туристичні, ну, я ще тут, скажімо, ну, з гетими мовами, то Албанія, Саранта і Бутринті, то є ж такі місця на півдні Албанії. Коли набиваєш там мапу, то можеш сказати, на якій мові хочеш. Вони акурат продавали на таких мовах. Ангельська, їхня мова албанська, німецька, французька, італіано і на грецькій, бо неподалік Греції. На польській мові не було, і на русській мові, бачиш, не було. Так що, ну то є. Але і картографія албанська, вона доволі така... Починає тільки, щоб дітей це робили.
1: Так, хоча є така добра картина, постер на стіну для вандрування, бо тут тільки одна головна транспортна артерія і все. А остатні дороги прийдеться питати у місцевих.
0: Важна є, коли туристичні мапи, чи коли такі більш докладні для поїздок мапи, яка фірма їх робить? Скажемо, ну, коли міжнародні мапи, то мають Фрей, так, це німецька фірма, є. Є польська Галілеос, наприклад, ну, то такі я найпочатку тих шляхах, наприклад, П'ястовський шлях, є ще якийсь шлях інший, може бути татарський шлях, то вже на Подлящині. Є мапи Марко Поло, які доволі істотні, є інших там мапу я не взяв, ні. Але, наприклад, о, односно мови, то мені колись у тому у Барселоні підвели, гэта я. Барселонці сказали, що на російській мові з помилками написано, і тут все є на іспанській мові було. На іспанській, є ще не каталонській. Але я ще хочу показати мапу Праги, де можна навідувати цікаві об'єкти, які є у Празі. Туристична мапа, звичайний план города, ні? О, Прага. Туристична так само на різних мовах є. Але, як говорили ми на початку про гетою, що? Будапешт. Шопінг. То можемо сказати про Прагу. Вона називається Прага Еротик Гвіде. Значить, місце з значними клубами у Празі. Я на що, правда, спіра з 10 годів, так що думаю, що вже інші там героїні, є ж герої.
1: Ну, це ще вказує на те, що статус такої старожитної професії у Чехії, мабуть, має ніяке особливе юридичне призначення, тому що дагетуль Чехія відома політична дискусія об тим, які професії варто легалізувати уже зараз.
0: Оля, давай ще пару слов скажемо про Грузію. Бо були ми у Грузії, не у інших тих.
1: Грузія – це країна моєї мари. Але з причини того, що там побач знаходиться Чеченія, то потрапити сюди доволі складано. Часом приходиться пройти некілька оглядів у Москві і Санкт-Петербурзі, каб уже трапити у Грузію в ту ж Чеченію. Тому мапи на сьогодні – це певна один із рода, каб поблукати по грузинських горах.
0: А ти їздила на машині там?
1: Я планувала потрапити у Грузію і навіть розпрацювала цілий маршрут. І він цікавий тим, що цілком визначається ось гетим горним ландшафтом Грузії. Не ти визначаєш, як їхати, а гори за тебе визначили, як їхати. І безумовно, там є вельми шмат місць, де вже відають білорусов, як вельми добрий народ. Грузини відомі своїм добрим ставленням до білорусов, то бок, коли ти білорус, просто приїдь і ми тебе приймемо.
0: Ну і вина я не маю. Шмат, так що
1: і
0: можна...
1: шмат казок, бо грузинські подання і міфи – одне з самих цікавих і по подачі, і по змісті.
0: І тости їхні довгі, так що у Грузію, коли вже відчинять гетую Грузію, бо це перше зачинена вона з уваги на пандемію, але, вертаючися до мапав, картографія грузинська, вона доволі на низьким узровні, так що лепш користатися міжнародними, різними, скажем, гета є фірма Геоланд, що правда у Грузії видадена мапа, але це міжнародна фірма, які видають мапи. Ті мапи, які Марко Поло, чи, скажімо, інші, то є то такі фірмені. І лепше користатися фірменними мапами, коли їдеш у дану країну. Я на самоліті був у Грузії, так що то їздили так само на машині, бо наш власник готелю возив нас просто машиною. Де хотіли, там брав гроші за то і возив. Так що, так то виглядає. Саправді, гори визначають дороги.
1: Ну, шкода, що в Білорусі нема гору, але у нас так само є місце, де можна повандрувати і не треба трэба забывацца на нашу самую знакамітую радзівілаўскую мапу Беларусі 18-го стагоддзя, якая, напэўна, ўжо вісіць у кожным доме пасля жнівеньскіх падзей. І там дакладна паказана наша Беларусь ад мора да мора.
0: Оля, я думаю, што нашу перадачу сёння завершым, бо мне здаецца, што яшчэ адну прысвецім мапам, але гэтым якім гістарычным. Тое, што было калісь, не тое, што цяпер маем, дзе тыя шопінг ці іншыя месцы цікавыя, не, а тое, што калісьці было.
1: Як беларусы бачылі свет і як свет бачыў беларусаў.
0: І як свет сябе свет бачыў. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой гаварылі мы пра мапы свету, а былі з вамі
1: Юрка Ляшчынскі
0: і Вольга Сямашка. Да сустрэчы.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Українське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіо «Рація». У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхід» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Сайт Білоруської радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
3: Весна. Правооборонча передача на білоруській радіо «Рація». Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Поетичне роздуми. Літературна програма Андрея Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторяється кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній.
0: Білоруське радіо «Рація» пропонує.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 22 травня. Тут Аліс Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Шарль Азнавур, Елтон Джон, Моррісі, гурти Ice House, The Specials, Type O Negative, Queen, а так само крихи класики. Долучайтеся. 22 травня 1813-го народився Рихард Вагнер, музика геніальної одоранності, творчість якого покинула найглибійший слід у історії європейського музичного мистецтва. Рихард Вагнер увійшов у історію музики як реформатор оперного мистецтва, як створальник музичної драми, яка резко відрознювалася від звичайної традиційної опери. Вагнер повстав супроць диктатури співака, супроць пустої вокальної віртуозності, супроць жалосної ролі оркестра у тогочасних операх. Вагнер писав «Кольцо Нібелунгов», амаль не сподіючися, що знайдеться театр, здольний поставити гэтую епопею цалком і донести до слухача її ідеї. Однак сучасники здолели оцінити її духовну необхідність, і епопея знайшла шлях до глядача.

0: наш параллельный свет.
1: Радио Рация. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Адносіны афіцыйных Киева и Менску апошнім часам характарызуюцца актыўным ростам напружанасці. Пасля того, як украинская ўлада адышла ад палітыкі маўклівага, хоць і ўзброенага нейтралітэта адносна ўзаемаадносін беларускага і расійскага рэжыма ў датычна расійска-украінскай вайны, і прэзідэнт Уладзімір Зяленскі і іншыя высокія службовыя асобы вызначаюць Александра Лукашэнку як актыўнага памагатага крамлёўскаму дыктатару. За апошнія некалькі месяцаў былі уведзеныя украінскія санкцыі супраць беларускіх юрыдычных асоб і людзей з атачэння беларускага дыктатара. Украінскі прэзідэнт заявіў, што з Беларусі рыхтуецца нападзенне, а камандзір украінскіх сіл беспілотных сістэм наўпрост пагражае менскаму правіцелю, называючы яго гауляйтарам. Аб чым сведчаць усе гэтыя дзеянні і словы, і чаго варта чакаць бліжэйшым часам, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-майорам запасу СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
3: Так, добра здароўя.
2: Напружанасць паміж Киевом і Менском нарастае ўжо не па месяцах, а па тыднях і нават па днях. Адным з найбольш яскравых момантаў росту гэтай напружанасці сталі словы Зеленскага аб спробах Москвы схіліць беларускага дыктатара да больш актыўнага ўдзелу ў агрэсіі супраць Украіны. А наколькі сцвярджэнне аб спробе схілення адпавядае рэальнасці, калі ўлічваць, што Лукашэнка гэта звычайны васал Крамля і мусіць рабіць тое, што яму будзе загадана.
3: Лукашэнка справді є залежним васалом Кремля. Але це не означає, що він автоматично готовий перейти від співучасті до прямої участі білоруської армії у війні. Він вже надав територію, інфраструктуру, повітряний простір і політичне прикриття. Але введення білоруських військ в бойові порядки – це інший рівень ризику для самого режиму. Тому формула Зеленського про те, що Москва намагається дотиснути лише Лукашенка, виглядає більш логічною. Кремль не просить союзника про дружній жест, а намагається змусити його взяти на себе більшу частину воєнних і політичних ризиків. Наприклад, іноземні видання повідомляють, що справді Зеленський заявляв про зафіксовані контакти Москви з Лукашенком щодо втягування Білорусі у нові агресивні операції проти України. І або навіть проти країн НАТО, і що в Україні є документи, які підтверджують ці контакти. Я думаю, що це більш відповідає дійсності.
2: Поки що тяжко визначити, як менавіта можна утягнути Лукашенку у гэту авантуру наступну, я ж маю на увазі нейкага нападення з боку Беларусі на Україну. Чи гэта буде нейка наземна операція, чи гэта буде тільки повітряні атаки. Ось по ствердженнях українських военных зараз мяжа з Беларусю моцна абаронена. Наземную аперацыю гэта на поўнач Украіны прадухіляе накшталт той, якая была ў лютым 2022 года.
3: Нынішній стан Україно-білоруського кордону, він суттєво ускладнює повторення сценарію, який був у лютому 22 року. Ну, тоді ми справді тоді, ну, можливо, розвідка і була обізнана, але в переважній більшості ніхто не очікував саме з такого розвідку подій настільки шаленого. Тоді Росія використала фактор раптовості, у нас була недооцінка масштабу вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогніві засоби та резерви. Це не означає, що загроза зникла, але наземна операція з території Білорусі сьогодні була б значно дорожчою, повільнішою і менш прогнозовано успішною для ворога.
2: Таким чином, коли і буде ніякий напад з боку Білорусі, це буде повітряний напад, повітряна атака.
3: Думаю, так, тому що повітряний, там є можливість проходу тільки через, ну, по-перше, сам кордон, він передбачає певні застереження, тому що там все ж таки болота, полісся, і прохід можливий тільки через мости і дороги, які заміновані і ну, досить міцно укріплені, а затримка на тих чи інших напрямках справді може призвести до значних втрат. Тому це може бути справді використано як плацдарм для повітряних атак, використано для того, щоб запускати звітом шахеди, ракети, ну щось так, типу такого. Ну і не забуваємо про розвідувально-диверсійну роботу.
2: Командир українських сил безпілотних систем Роберт Броуді не просто уже ображає московського харусника у Мінську, але й погрожає йому. Що, на вашу думку, стоїть за словами гетого українського військовця, які раніше, як і інші воєнні і політики у Києві, старались не зауважать літаючих праз Білорусь російських дронів.
3: Це не просто емоційна образа Мінська, заява Роберта Броуді, нашого мадяра. Це сигнал, що Україна перестає приймати білоруську гру в нейтралітет. Якщо з території або через повітряний простір Білорусі йдуть російські ударні дрони, Мінськ не може вдаватися, що він не сторона конфлікту. Тому Броуді прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів. І, до речі, останній масований наліт 14 травня, коли вздовж кордону з Білорусі йшли шахеди, він продемонстрував, що саме за допомогою цих розташованих в прикордонні систем контролю і керування, вони були скеровані вздовж кордону на Західну Україну. Тобто це така неформальне підтвердження того, що ми і так мали цю інформацію. Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
2: Дійшла інформація літерально днями, що хоча за все відновилось діяння пункту керування, радіокерування російськими дронами, але тепер він, цей пункт знаходиться не каля білорусько-української межі, а він перенесений у глиб Білорусі. Чи з'являється це законною воєнною цілею для українських військовців, ну і приватності керівника українських сил безпілотних систем?
3: Безперечно. Не тільки це, а й місця розташування російських військ, які нам відомі, і базування їхньої авіаційної техніки, і в тому числі то, що вони називають місця зберігання тактичної ядерної зброї, тому що ми ж не знаємо, чи там тактична ядерна зброя, чи там щось інше. Тому все, що в межах нашого можливості наших ракет і дронів, а це ми вже знаємо, що наші дрони долітають до Урала, тому Білорусь для нас не є проблемою використати значну кількість дронів для

0: За повідомленнями звідки тих джерел, 18 травня Білорусь оголосила справді про навчання і залучення ракетних військ та авіації з відпрацюванням дій щодо поставки і підготовки до застосування ядерної зброї. При цьому контроль, треба розуміти, що над розміщеними в Білорусі російськими ядерними засобами залишається за Москвою. І тут нема суперечності. Україна не стверджує, що Білорусь стала самостійною ядерною державою. Йдеться про те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Неядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеки та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
1: Наприклад, були військові, це і були політв'язень наш білоруський. Микола Статкевич каже, що Білорусь становиться місцем, куди, можливо, полетять атомні бомби у відказ на примінення Росії атомної бомби. Власне, по Росії бити не будуть, а місцем удару у відказ буде менавіта Білорусь. Як ви лічите, чи можливо таке?
0: Якщо буде якийсь удар, то він буде в першу чергу все ж таки по тих шахтах зі стратегічним ядерною зброєю, яка небезпечна для держав, які протистоять Росії в ядерному протистоянні. Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то в другий. Тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні, це все ж таки в першу чергу тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони їх шантажують, хіба що запустять в сторону, не знаю, там, Варшави, та, в принципі, теоретично вона може там долетіти.
1: А у гэтым дачыненні слова Зеленського, що магчыма ось гэта нападення пойдзе не на чарнігаўскі кірунак, а на бліжэйшую краіну НАТО. Ці магчыма ну, такое?
0: Теоретично білоруський балкон справді є зручним плацдармом для тиску на Польщу, Литву, Латвію, ну і цей, славнозвісний Сувальський коридор, 65 кілометрів. Але напад на країну НАТО – це вже зовсім інший рівень війни. Росія може використати цей напрямок для шантажу, провокацій, гібридних якихось операцій, ну от міграційного тиску, який він зараз намагається робити, диверсій навіть, або, не знаю, демонстративних навчань, що так само зараз відбувається постійно. Пряма атака на НАТО наразі виглядає менш імовірною, ніж створення постійної загрози, яка змушує Альянс тримати сили на східному фланзі і паралельно відволікати Україну.
1: Ну і знову до гэтай ядерної зброї, яка, як оказалося, тепер уже все ж таки є на території Білорусі. Бо український бок певний час стверджав, що ну, немає інформації об наявності ядерної зброї у Білорусі. Українська розвідка чогось не ведала, чи нещо прогляділа так?
0: Ні, тут є системна робота. Ми давали можливість Білорусі зробити крок назад. І так все було видно, все було відомо. Нічого не можна сховати при тому нашому цифровому світі з можливостями космічної розвідки. Все виглядало зрозуміло. Просто якщо б Білорусь просто мовчала і не зручалася в ці шантажні ігри, Україна би так само робила вигляд, що нічого немає, все нормально. А зараз, коли шантаж пішов, в тому числі з використанням білоруської риторики, ми сказали, так, ми розуміємо. Але ви знаєте, що якщо щось почнеться, то удар по цих об'єктах буде один з перших.
1: А ввогулі, чому пішла зараз говорка про ядерну зброю? Ну ось іде війна російсько-українська, воюють. По сутності фронт стоїть на місці, не рухається. А перейшло уже на ядерні погрози. Що до гэтага підштурхнуло?
0: Та все дуже просто. Це єдина можливість показати своєму населенню про те, що ми спроможні щось змінити в ситуації, коли нема перемог на землі і на фронті. І це постійно відбувається з 22-го року. Як тільки на фронті ситуація погіршується, відразу починається риторика, що ми використаємо ядерну зброю. Тому нічого дивного немає, ми вже якось звикли до того всього і реагуємо відповідно.
1: Тобто, коли Росія згадує про свою ядерну дубину, це значить, що ситуація на фронті, ввогулі ситуація на війні складається, ну, не у лепшим, так скажемо, для її керунку.
0: Так, да, саме так. Mm-hmm. Бачимо це і по дальних ударах українських безпілотних систем, і по

0: ситуації в Москві і Підмосков'ї. Їм це не дуже приємно, і вони намагаються хоча б таким чином якось розігріти публіку, але ця публіка в Україні вже і так ігнорує ті всі речі. Тому воно більше спрямовано на внутрішню аудиторію і, напевно, частково на європейську, де досить хворобливо сприймають такі речі, пов'язані з ядерними погрозами.
1: Хотілося б крихи, аб дипломати порозмовляти. Недавно в українському МЗС з'явилася посада амбасадора по особливих порушеннях, який буде займатися стосунками з несябровськими країнами і призначений на гэтую новую посаду Ярослав Черногор, політолог. Якую користь від з'явлення даної посади ви бачите для дипломатичного фронту України менавіта на білоруським напрямку?
0: Призначення Ярослава Черногора може бути корисним саме тому, що білоруський напрямок не можна зводити лише до Лукашенка. Є режим у Мінську, але є білоруське суспільство, демократичні сили, національні рухи, імміграція, військові добровольчі середовища, експертні мережі. І Черногор призначений послом за собою поручень з питань демократичної трансформації, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружних країн. Не тільки Білорусі, а й інших країн, які в тому числі демократичними рухами тих республік і тих країн, які входять в Російську Федерацію. Тому це дає Києву інструмент для системної роботи не з диктатурою, як з білоруською, так і з російською, а з майбутньою Білорусію і Росією.
1: І тепер вернемося знову до ситуації, яка складається у воєнно-політичним дочиненні. Чи не з'являється недавнє рішення Кремля об спрошенні про доставлення російського громадянства жихарам Придністров'я протягом діяння у Росії по створенні як з повночі, я маю на увазі Білорусь, так і з повдня України міст, на які вона буде вимушена оттягувати свою увагу і сили?
0: Рішення Кремля щодо спрощеного громадянства для жителів Придністров'я треба розглядати в логіці, що це не гуманітарний жест, а паспортизація як інструмент впливу створення мобілізаційного резерву і майбутнього приводу для захисту громадян Росії. То, що було і в Абхазії, то, що було і в Грузії, не знаю, там в інших регіонах, там Південна Осетія. Указ дозволяє повнолітнім постійним мешканцям Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою без стандартних вимог щодо мови, історії, законодавства та проживання РФ в будь-якому консульстві. І таким чином люди навіть не усвідомлюють, що вони потрапляють не тільки отримують якісь там, не знаю, грубо кажучи, преференції, хоча я не розумію, які можуть бути преференції, коли Молдова і Україна надають можливість отримати паспорта своїх держав. І це дає і безвіз, і можливості вчитися, і перетинати кордон між цими двома державами. Але російський паспорт дає більше вимог, в першу чергу, для громадян чоловічої статі, що вони потрапляють в реєстри як можливі майбутні учасники військової машини. І це ми вже проходили на окупованих територіях, де, отримавши паспорт, вони зразу потрапляють в реєстри, і фактично наступним кроком є їхній призив в армію.
1: Але все ж таки Придністров'я далеко від територіальної Росії. Як притягнути тих жихарів Придністров'я, які отримають таким чином російське громадянство, вивезти їх праз Молдову чи Україну? Це ж навряд чи можливо.
0: Система працює дуже просто. Вони по паспорту Молдови виїжджають за кордон і їдуть на заробітки, ну, враховуючи, що вони не знають мов, а російська мова їм ближче. Вони їдуть на заробітки в Росію, не усвідомлюючи, що потрапивши на територію Росії з російським паспортом, навіть отриманим в Придністров'ї, вони потрапляють в власне ті тенета військових відомств. І там будуть не заробітки, а фактично смерть.
1: В принципі, тут говорка йде про такий мобілізаційний ресурс, який створюється жихарів Придністров'я. А ніяку погрозу Україні з Поудня і з повночі ви ось у всіх гэтых вышэй намі обговорених діяннях не бачите.
0: Придністров'я як загроза, вона може бути тільки гіпотетичною, тому що ті три батальйона, які там розташовані, вони фактично сформовані з місцевих мешканців, які отримали громадянство російські, і підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і служать там по місцю свого проживання. Тобто, фактично, це не російські контингенти, такі на переважній більшості придністровські, тільки офіцери і там якісь відповідальні особи, справді громадяни Росії. Тому казати про якийсь бойовий дух і про можливість реальних бойових дій, я би це не розглядав. Але то, що цей анклав може створювати постійну напругу, диверсійну якусь роботу, якийсь дестабілізуючий фактор, і таким чином стримувати частину військових на кордоні з ними, це так, це залишається таким фактором не дуже приємним. Хочу сказати, що війна перейшла в фазу такого виснаження. І нам треба розуміти, що Кремль одночасно розігріває і північний, і південний, справді, західний фланги України. Білорусь, це, на жаль, на даному етапі залишається загрозою і Києву, і Чернігову, Волині, в тому числі і Польщі та країнам Балтії. Тому пильно будемо спостерігати за цим всім, щоб все ж таки Білорусь не втягнули в цю авантюру. Придністров'я – це більше тиск на Молдову, Одещину, Чорноморський регіон. А мета одна – змусити Україну партнерів розпорушувати увагу, ресурси та політичну енергію. Але я думаю, що враховуючи, що ми це знаємо і говоримо про це, набагато легше реагувати на такі виклики і їм протидіяти.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Білорусі.
3: Злучені Штати офіційно попросили три країни зняти санкції з білоруського калію. У Лондоні відбуваються дискусії на кунт Білорусі. Білавія відновила польоти у Дубай.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: США офіційно попросили Польщу, Литву і Україну розглядіти можливе зняття або обходу санкцій для відновлення транзиту білоруського калію. Про це свідчить ліст спецпредставника США у Білорусі Джона Коула, з яким ознайомилася Радіо Свобода. У Вашингтоні заявляють, що після часткового зняття американських санкцій з білоруського калію і зв'язаних компаній, американський бізнес зацікавлений у закупці і транспортуванні білоруських угноєнняв. Для цього пропонується відновити маршрути про країни ЄС або Україну, каб позбегнути транзиту праз Росію. США аргументують свою позицію глобальним дефіцитом угноєнняв і ростом потреби у калії на фоні проблем з судноходством у Ормузькому проливі. Калій разом з азотом і фосфором з'являється ключовими компонентами угноєнняв для вирощування пшениці, рису і кукурузи, культур, які забезпечують більш за 40% сусвітнього споживання калорій. Білорусь поводле ціни контролює каля 15% сусветной вытворчасти калійных угнаенняў. До санкций белорусский калий экспортаваўся галовным чынам праз литовскую Клайпеду. Аднак цяпер продукция ідзе праз расейскія порты, што павялічвае выдаткі і залежнасць Менска ад Москвы. У Вашингтоне лічаць, што аднаўленне паставак праз Европу можа часткова аслабіць уплыў Расіі на Беларусь. У лісте таксама прапануецца кампрамісны механізм. Частку транзітных збораў можна было пералічваць у фонд падтрымкі самаабароны Украіны. Санкции супраць белорусских калійных компаний были уведены после подавления протеста у Беларуси у 2020 году и узмоцнены после подтримки Менском российского уварвания в Украину у 2022 году. У конце 2025 года США смягчили частку обмежеванию после вызволения 250 политичных вязнев у межах домовленностью с Вашингтоном. При этом санкции Евросоюза супраць белорусского калию протягивают дейничать як минимум до 2027 года. У Лондоні відбувається дискусія про Білорусь, а працю у рамках міжпарламентських груп за демократичну Білорусь, каже білоруський політик Анатолій Лябедько. Він координує гэты міжнародний напрамок. Дарадца Світлана Тихановська по парламентським супрацовництві і конституційній реформі проанонсував чергове мероприємство у рамках альянсу, який об'єднує більш за 350 депутатів з різних країн.
4: У червні збираємо у Лондоні, і мкнемся, каб туди приїхало якмога більш представників різних групы парламентов. И нас важно, как это было в режиме офлайн, как люди бачили один одного. И первое, что мы за все делаем, мы говорим про позитивные практики, которые есть у працы того или иного парламента по белорусскому кейсу, по белорусской повестке. Кто-то огучивает это, кто-то берет это на оловок. Некие мы пушим добрые практики, как это и иные парламенты выкористовывались.
3: Межпарламентский альянс депутатских групп за демократичную Беларусь, как международная сетка солидарности, уздымая белорусскую повестку на парламентських каналах. У Лондоні так само є свій план, протягує Анатолій Лябедько.
4: Далі ми будемо обмірковувати, зацікавіться британські парламентарі тим, що ми не сядемо, просто не чекаємо будучині, а рихтуємося до її. Ось те, що ми називаємо позитивною альтернативою, мозна зацікавила господарів цього мероприємства парламент, і ми будемо презентувати некоторі наші напрацовки для будучої Білорусі.
3: Альянс проводить регулярне сумісне посідження. Наступне заплановане у Лондоні у червні бягучого году. Попередні проходили у Парижі, Римі і Берліні. Білавія відновила польоти у Дубаї. Сьогодні раніцею Боїнг 737 вилетів з Мінську і поспіхово приземлився у міжнародному аеропорті Дубая, а тепер накеровується назад у Мінськ, повідомила авіакомпанія. На початковому етапі рейса заплановане два рази на тиждень по вторках і п'ятницях. У липні, по міру росту попиту, частота польотів буде повелічуватися. Польоти у Дубаї були припинені у початку соковіка з-за воєнного конфлікту на Близькому Сході і небезпеки польотів у районі Персидського заливу і Ірана. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сегодня у другой половины дня у польско-белорусским помежжи пирамидная облачность. Ветер слабый, 4-5 метров за секунду, тиск у норме. Температура поветра от плюс 18 до плюс 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Добрый день, починаем день с рацией у пятницу 22 травня. Разом с вами Андрей Щепанюк. И мою приемность быть тут до 18 годины по вдре польского и 19 по вдре белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Иосиф, Исай, Миколай, Алена, Рита, Юлия, Аман, Урбан, Эмилия и Ян. Kali wy jeszcze nie pożadali swoim znajomym usiego najlepszego, zrobicie heta ciapier razem z nami, bo my usim imieninnikam żadajem usiego najlepszego. I żadaj usiego najlepszego tak samo tym, jakie u taki dzień narodzili się. A u tojże dzień u minulym narodzili się niż inszym. U 1813 godzie Richard Wagner, niemiecki kompozytor. U 1859 godzie Arthur Conan Doyle, brytański piśmiennik. A u 1932 godzie Mikołaj Tarasiuk, białoruski raźbiar, pracę jakiego można zobaczyć i na Białostoczynie u Muzei Małej Baćkałszczyny u Studziwodach. A pakuż to, życzę wam dobrej drugiej połowy dnia. Spodziewam się, że zostaniecie się razem z białoruskim Radio Racja, a już pośla pieśni zapraszam was na rozmowę z naszym gościem.
0: Dzień z Racji.

0: радио «Рація». «Рація».
1: У п'ятую годовину смерті білоруська діаспора згадує політв'язня Вітольда Шурка, який загинув 21 травня 2021 року у Шкловській колонії. Серед їх журналістка і ягоная сябровка Вольга Быковская, яка штогод проводить у Варшаві вечорини пам'яті активіста. Яким чоловіком був Вітольд? І чому його боялися влади? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае Вольга Быковская ў размове з Юліяй Шівец.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, паважаныя слухачы. В гасях у нас сёння журналістка Вольга Быковская. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Сегодня згадаю трагичную подею. 5 лет тому загинул Вітольд Ашурак. Давай начнем с того, что ты организуешь вечерину памяти. Можешь подробязе расповести, что плануется?
4: Звичайно, на им сустракаются сябры, знакомые Вітольда. Нечто пригадывают с того, что было, с проегоное життё. Читали листы, выступали музыки так само. Это такое мемориальное мероприемство. Для того, как память про Вітольда жила, у тим ліку за межой, ну, коли люди не можуть собратися внутрі Білорусі, щоб його пригадати.
3: Чому у тебе возникла эта ідея, то есть 5 год тому, як вирішила это все організовувати?
4: Ну, в этом сенсі мені моцно допомог керівник Білоруського дому Олесь Зарембюк, який, наскільки я пам'ятаю, пропонував таким чином ушанувати пам'ять. І він протягує підтримувати цю ідею на протягу 5 років. Так само долучаються сябри, які пам'ятують Вітольда. І ми разом спробуємо нечто ось таке зробити для того, щоб про його пам'ятали. Це наша основна задача, тому що у нас зараз така ситуація, коли ми не можемо нечто непосередньо зробити в Білорусі, ніяким чином повпливати на тих, хто винуватий у смерті Вітольда, ніяким чином ушанувати його на пам'яті у Білорусі. Але, ну, тому ми збираємося за межою і як можемо робимо те, що могли б зробити у Білорусі.
3: А з якого года ти ведала Вітольда? Можеш згадати, як ви вугалі, при яких обставинах познайомилися?
4: Ну, познайомилися у 2016 році, і він був активістом на той момент Руху за свободу, і я тоді працювала прес-секретаром цієї організації, відказаної за інформацію. І це була ситуація, коли всі з'їздили у Свісли, що всім почали приходити листи щастя за це умовне. Я зв'язався з ним, щоб довідатися, що там його, як називається ситуація, чи будуть його судити. Ну і тоді ми з ним познайомилися, і він мене називав пані Вольга. Це було вельми незвичайно по наших часах. Ну, мені було трошки неємко про це, і тому і про пару тижнів я його говорила перейти на ти. Після нас особисто познайомив його на сябра Сергій Пантус. І вони приїхали на вахту под эту ресторацию «Поедим-поедим», якая каля Куропату. Ну и заодно я подошла, и там мы познакомились. У нас на вот есть фото от того места супольное. Близкие отношения такие еще с приятельских до сябровских почались в 2018 году, когда мы прошли с плавом по Нёмане. У нас там было вельми шмат разных пригод. Мы пережили шторм на ньому, не на гэтым плыце. Тады мы уже почали вельми часто списываться, стелефоноваться. Я была так само знакома с ягоной жонкой, шмат разу приезжала в Берозовку по разных справах. Вітольд после означалювши Гродинскую областную организацию «Руху за свободу», ну и так само наша такая сябровство і супраця спротягнулися.
3: Яким був чоловіком Вітольд?
4: Вітольд був мощно шляхетним. Ну, така ось шляхетність, яку сьогодні не так часто зустрінеш. Він думав те, що він робить, обдумував ці кроки. Він був справжнім білорусом, для кого важливо було не тільки те місце, де він живе, бо він шмат робив для Берозовки, але і Білорусі у цілому. Він думав про людей. Ну, є різні ситуації, але він завжди звертав увагу на те, що думає той чоловік, з яким він зараз має відносини, і клопотівся про його. Ну, був таким справжнім лідером, тому що на їм це все, в принципі, трималося. Як часто у нас буває в регіонах, люди, які за це беруться, за такую справу громадско-політичную. І вони і є гэты стрижень. Як тільки гэты стрижень зникає, то, звісно, ситуація зовсім міняється в регіоні.
3: Розмовляли ви в 20-му році? Що він казав про гэты всі акції?
4: Ну, він не тільки виказував, він же означали гэты протесту у Лідії, і вони були вельми моцні для районного центру. Ми шмат розмовляли тоді, Вітольд, він саправди верив у гэту ідею. Ми робили влітки у підтримку Світлани Тихановської, тому що, ну, тоді Світлана Тихановська була тоді символом гэтага протесту. І він лічив, що важливо. Він верив у гэты символ. І ми ж не були особисто знайомі, якби він розумів, ці саправдні на лідери, так надалі. Але були влітки у підтримку Світлани Тихановської. Думаю, він збільшого розумів гэты всі ризики, які могли бути. І він у шмат чим свідомо йшов на гэтыя рызыкі, тому што веру ў тое, што рэвалюцыя можа перамагчы, што Беларусь можа стаць нарэшце вольнай. Ён, наколькі я ведаю, свядома адмаўляўся з'язджаць. Мы, падаецца, ўжо тады прапаноўвалі з'ехаць, хаця это было 20-й год. Тады яшчэ не так моцна думалі пра тое, што нейкія будуць наступствы гэтай рэвалюцыі. Дзякуючы Вітольду, гэты пратэст, які былі ў Лідзі, яны пайшлі менавіта так, як пайшлі. Без гвалту, фактычна, і з вялікай колькасцю ўдзельнікаў. И он фактично жил в той Лиде, не поспевал часом есть и что-то перехопливать. Каждый день ездил, неделю организовывали это мероприемство, и он там взрывал голос на этих акциях. И, ну что сказать, Витоль заслужил тим, каб быць сапраўдным беларускім палітыкам рэгіянальным. Але, на жаль, вось не дайшла до гэтай стадыі, тому што дзяржава настолькі яго баялася, што яго спачатку пасадзілі адным з першым.
3: Ты закранула, што адмовіўся выїжджаць, ён падазраваў, што яго могуць арыштаваць.
4: Да, яго затрымлівалі яшчэ ў жніўні 20-го года, яго была крыміналка. Его не одразу затримали с этой криминалкой. Когда я доведался, что ему ее выставляют, причем эта криминалка, конечно, была абсолютно безглуздая, потому что там худшее его побили у 9 жнивня, когда затримливали. Его эту криминалку выставили, потому что когда его затримливали, он выпадково ногой отбивался, и, ну, в смысле, брякнул ногой, потрапил у некого милиционера. Когда я доведался про эту криминалку, Витольд был мощный упартый человек. Я ведал, что он нечто не планирует робить, то уговаривать его с ним, что не было. Але я ведаю, что пропоновал съехать ему были, и он отмолился. И эта рызыка была на самом деле реальная, потому что, ну, в ухоле спочатку я думал, что мы выставили массовые беспорядки, когда он мне по телефону кажет, ну, мне типа выставляют массовые беспорядки. Я там кажу, Витольд, ты видишь, какие термины по этому артикулю? И он про некий час, да, относно худко, знайшел эту паперку, ну, и побачил все же таки, что ему 342-ю ставили это. Дело у денег, какие вы попрошаете громадский парадок. Витольд был один из первых, кому дали такі великі термін. Ну і гэта, канешне, показывало, наколькі яго баяліся, бо зрабіўся моцным рэгіянальным лідарам. Сэнсі ён і быў, ну просто ён з Бярозаўкі выйшаў на лідскі ўзровень.
3: А на лідскі ўзровень ён менавіта ў 20-м годзе выйшаў?
4: Ён быў апазіцыйным палітыкам, які балатаваўся ў парламент, які быў ўжо гарадзенскім каардынатарам.

0: протести стали стабільними, то там спотребилося і що казати, і куди йти, і чим займатися на цих протестах. І тут уже Вітольд вельми став важливим чоловіком. Його так досить хутко видернули. У 20-му році його отримується затримали. Після чергової акції протесту, на жаль, отрималося так, що його затримали. І ми останній раз ось списувалися, по-моєму, у вересні 20-го року, і на наступний день він вже був затриманий.
1: Чи правильно можна сказати, що він один з небагатьох, хто у 20-му році взяв на себе відказність керування процесом?
0: У 20-му році у нас не було політику, які б змагалися за владу. Але Вітоль змагався за владу. І він думав, що принаймні у Лідзі протести можуть перемогти. І я думаю, що Лідський приклад, це приклад справжнього лідера, справжнього політика, то, що там робив Вітольд. У нас навіть у Мінську такого не було, і не було в обласних городах. Нема нікого, хто б мог сказати, що я означаю революцію, як він це писав, і як його признавали. І треба ще сказати, що він представник старої позиції, він опозиція з 10-го року, представники старої позиції шмат допомагали в регіонах. Але так само, знову-таки, ніхто з їх не означали гэтай протэсты. І вось гэта моцнае рашэнне Вітольду далося вельмі дарагім коштам. І затрыманням, і гэтым часам у турме, і адпаведна смерцю, і тым, што яго забілі ў калоніі.
1: Чи памятаеш апошні ліст, які, можа быць, дайшоў да цябе ягоны?
0: Ліст быў разгублены трошачкі, але ён распавдаў, што цяпер бачыць неба, і корміць не так кепска, дранікі нават далі. Там же ён напісаў про жоўтую бірку. Гэта было першае паведамленне ад палізняволенага, што палізняволеным чапляюць гэтай жоўтай біркі. Яго фактычна атрымала пад самую ўжо звесткі пра смерць Вітольда. Ліст прыйшоў 16 траўня, а ўжо 21-го было вядома, што Вітольда забілі.
1: Дзякую за размову. У гасцях у нас была журналістка Ольга Быковская. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.
2: Гость рацыі.
3: Гэта была размова Юлі Сівец з Вольгай Быкоўскай і ўспамін Вітольда Ашурка. Але думаю, што трэба ў гэтую хвіліну, так як і учора, ў Дзень Салідарнасці з палітвязнямі, успомніць усіх тых, якія загінулі ў беларускіх турмах і тых, якія надалей ў тых жа турмах сядзяць. Некаторыя з палітвязняў выйшлі на волю, але можна сказаць, што кожнага дня паяўляюцца новыя, якія пападаюць за краты. І аб іх без сумневу забыць нельга.

0: ситуация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: 11 chwilin zostajeca do 4 godziny pośla obiedu w Polsce i 5 u Białorusi, a heta czas na komentar racji, siąniaśni komentar racji. Mikola Biańkowska ża prał zychot ukraińskiego sonca. Czemu słowy Budanowa pra Ruś stali sygnałem dla usioj uschodniej Europy?
2: Komentar racji.
3: На четвертий год Великої війни Україна поставила питання рубом. У Києві усе менш хочуть оправдуватися і усе більш спробують нав'язувати власну історичну і геополітичну рамку. Менавіта тому слови Кирила Буданова про те, що Русь – це ми, викликали таку нервову реакцію не тільки у російських пропагандистів, але й у частки так званих «добрих русських». Були керівник ГУР, а тепер один з ключових людей в українській державній вертикалі фактично огучив те, що українські історики говорили до Но Москва не з'являється натуральною спадкоємцею Київської Русі. Наоборот, Росія шмат десятиліть приватизовувала історію Русі, використовуючи її як інструмент імперської легітимізації. Ми віддали їм велику частку своєї історії, доброхотно віддали, а вони її приватизували. Вони ніхто, це ми єсть Русь. І повинні ми над ними усіми панувати. І ще прийдуть часи, сказав Буданов під час Київ Стратком Форум 2026. Буданов не маргінальний. Національний націоналіст і не блогер-радикал, а один з самих впливових українських силовиків останніх років. Чоловік, якого в Україні лічать ефективним керівником і організатором дьорських спецоперацій супроти Росії. Його слови завсюди сприймаються як сигнал. Фактично, Київ почав гуляти у ту ж саму історичну гульню, яку шмат років використовував Путін. Коли Кремль оправдував напад на Україну тим, що Київ – колиска російської цивілізації, то тепер Україна відказує добре. Коли говорить мовою імперських міфів, дик менавіта Москва з'являється пізнішим сепаратистським адгалінуванням Русі. І що характерно, навіть многі російські коментатори вимушені були признати, що у словах Буданова є історична логіка. У соцсетках згадують, що Київ був центром Русі за 300 років до узнікнення Москви, що гербом Русі був тризуб, а гривня і рубель походять з одної київської грошової системи. Показальною сталася і реакція російського ліберального лагеру. Алексей Венедиктов отреагировал на слово Буданова только смайликом со слезами и фразой «Ну вот, разобрались». Это выглядит символично. Навод те, кто долгие годы критиковал Путина, все ровно опынулись не готовы отмовиться от имперской монополии на истории Руси. За всем этим стоит нечто большее за историчную дискуссию. Украина демонстрирует, что не собирается проигрывать. Больше за то, у Киеве мыслить уже о себе державой, якая после махчимого ослабления России будет вызначать новый баланс сил во Усходней Європі. Тому і з'являється риторика не про виживання, а про домінування, про вертання своєї власної історії і суб'єктності. Для Білорусі це так само сигнал. Коли Росія справді буде слабнуть, білорусам доведеться вельми хутко відказувати на питання, хто ми у цій новій геополітичній просторі. Частка руського міра чи особлива цивілізація зі своєю традицією від Полоцька і Великого князства Литовського до сучасної Білорусі. І менавіта від цього буде залежить, чи здолає Білорусь після війни заховати власную субъектность помеж новой Украиной и старой Россией.
2: Комментар рации.
1: Чем хвилин застается до 16 годины у Польши и 17 у Беларуси, уже за хвилину почуете голос Юры Нищаренки, а я только припомню, что о полной године черговый выпуск новинов, який рыхтует сегодня Анжелика Лялковская, а сярод их будет так само комментар Павла Латушки до выборов у координационную раду. Треба дочекаться.

дивіться в очі у блокноті от А до Ю. Дык чому ж ти яє не ворочаєш паперовую пам'ять свою? Галі, веры, надеї, таї, спёка вуснал і вільгаць віна. Хто ж яна гонарлівка тая?

0: Радіо Рація.
1: Сім'ятичи.
2: Кобрин.
1: Високає.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: 8 хвилин застається до нового випуску навінав. Анжеліка Лельковська є вже до тих же навінав підрихтована. А серед їх почуєте, що міністр заміжних справ України анонсував візит Тихановської у Києву. Країни Європи боялися, що Трамп примінить ядерну зброю. А у Білорусі? Як у Білорусі? Репресії у Білорусі по-ранейшому застаються системними і не спиняються. 7 хвилин до нового випуску новинав. Засталося, так що я ще думаю, хвилину послухаємо музики.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі. Радіо Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радіо Рація.
4: Oh, Father, tell me.

0: Радіорадіо.ком.
1: Третю годину нашого спаткання музична почав гурт Реха. І гетай же музики може в третій годині нехай буде більш, бо не так же вже много темов засталося до того, каб до вас донести темов, які подрихтували наші супрацовники. Але почнем от теми і білоруської, і польської, і литовської. Вистава «Малгажаты Дмитрук. Лінія переходу» відкриється у Вільні під час «Ночі музеїв». Подія, організована Центром білоруської культури Білостоку і Віленським білоруським музеєм ім'я Івана Луцкевича, об'єднає сучасне мастацтва, пам'ять і досвід польсько-білоруського поміжжя. У центрі вистави текстильні праці «Малгажаты Дмитрук», створені са спадчинних тканін і ніток, а так само цикл літографії «Комбінат», каже намічниця керівника Центру білоруської культури у Білостоку Ілона Карп'юк.
2: Стараємося працювати у Центрі білоруської культури у Білостоку, щоб було відчування, що цей культурницький сезон просто не спиняється. І здавалося б, може, що у культури є періоди криху, коли якби, є менш насиченості у праці, коли менш відбувається, направда, мені є, скажімо, театр чи оперна, чи музична плацовка у такому сенсі, що відпочиваємо у сезоні летнім. У летнім сезоні частіше за все, напевно, будемо побивати на відкритим повітрі при різних нагодах. А травень, звичайно, є у Білостоку багато на різні події. І вже черговий год починали цю активність нашою травеньською співпрацівництва з Білостоцьким ощадком культури у рамках Дні сучасного мастацтва. Пройшов тільки що перформанс Ігора Шугалеєва «Вільні поспіхові двойчі» у рамках цього фестивалю. І вельми ганарымся тим, що не тільки з одного боку займаємося архівною діяльністю, про що напевно чувати і що видати, але так само ангажуємося у сучасне мастацтва. І черговим доказом цієї заангажованості буде виставка, яка 23 травня відкриється у Віленським білоруським музеї ім'я Луцкевича, у Вільні менавіта, а покажемо там, думаю, цікавою, широкою виставку праця у професора Малгажаты Дмитрук, яка я родом з Бєльська Подласкага, яна відома як білоруська мастачка, яка виводиться тут з польсько-білоруського поміжжя, а працює професоркою у Академії мастацтва у Варшаві. Покажем некалькі працаў з її найтворчості. Самой важной, напевно, буде лінія пераходу, такий заголовок моєї виставки, гэта тканіна, інспірована падзеями на польсько-білоруським памежжі, які проходзяць з 21-го году. Але при тым яшчэ пакажам працу «Калыханка», вельмі кранальную. Пакажам таксама цикл літаграфіяў пад назвай «Камбінат». «Камбінат» мастацкі, гэта, думаю, вядомае мастацкае месца ў Менску, у якім Малгажата так сама у свой час працавала пад вокам Дмітрія Васілевіча Малаткова. Ён быў іным майстрам, але стаў таксама сябрам. Шмат гадоў Малгажата правяла ў Менску і ў гэтай майстэрні таксама. І гэта цикл працаў закранае менавіта той час, які яна правяла, і значэнне працаў і ўвогуле заангажаванасць у мастацкае жыццё Менска Малаткова. Будзе таксама як дадатак, такі апендикс да выстаўкі фільм, які таксама з'явіўся дзякуючы актыўнасці самой Малгажаты. Але яшчэ перад самой выстаўкай пройдуць майстар-класы для студэнтаў у Вільні, і эфект гэтай працы хочам таксама змясціць у рамках выстаўкі. Так што адкрыццё 23-га у 18 гадзінаў па віленскім часе. Гэта важна, не па беластоцкім.
3: А чаму важна паказаць гэта прыкмета у Вільні?
2: Таму што у Вільні сапраўды жывое беларускае асяроддзе, таму што шмат такіх адносінаў стараемся будаваць паміж гэтай супольнасцю віленскай. Ну, разумеючы, што вядома, ну, Вільня горад значны для гісторыі ўвогуле культурніцкага беларускага руху. Мы займаемся выдавецкай дзейнасцю. Яна свае пачаткі таксама бярэ ў гэтым сучасным значэнні ў Вільні. Таксама ёсць людзі, якія нараджаліся на Падлашшы, але свой шлях жыццёвы іх сплятаўся з Вільняй. Ёсць людзі, які ёсць там таксама і пахаваныя. І таксама хочам гэтыя сляды знаходзіць пастаянна і дбаць пра гэту супольную памяць. І таму, што I historyczne ślady u Wilni mają znaczenie dla naszego losu tu na Białostoczynie i dla opisania historii Białorusi-Białostoczyny. I temu, że współczesna, żywa białoruska kultura tak samo jest u Wilni i nie trzeba pra to zabywać. I tak samo budować przez nasze odnosiny z wilińskim białoruskim osierodziem, odnosiny wilińskiego osierodzia tak samo i z litowskim osierodziem. Możemy u tym takim trochkutniku budować te odnosiny polska, litowska, białoruskie i хочемо гэтаму спрыяць таксама.
1: Выстава Малгажаты Дмітрук «Лінія пераходу» адкрыецца 23 траўня ў Вільні падчас ночы музеяў. Падзея адбудзецца ў дворыку музея па адрасе Вільняус, дом 20. Пачатак адкрыцця а 18 па віленскім часу, а наведаць выставу ў межах ночы музеяў можна будзе да 22 гадзіны.

0: Радио Рація.
1: До завершення сьогоднішнього дня з рацією залишається недалеко 40 хвилин, а я вже тепер хочу запросити вас на завтрашню раницю з рацією, яку буду мати так само на году повісті, а запросити вас хочу між іншим і на зустрічу чи на справоздачу з того, що відбувається ад учарашнього дня у Вільні, а менавіта конгрес по палітв'язнях, по палітв'язня волених, так як відбувається у Вільні, і завтра наша кореспондентка зложить вам свою особливу справоздачу з того, що відбувалося у другий день етаж конгресу. Зрозуміло, ми сьогодні так само ще не кінчаємо, уже праз некалькі хвилин. Я ще раз запрошу вас на то, яка ви послухали інформації про надвор'я, а зараз потім споткаємося з Анною Шайковською, яка буде запрошати нас на мероприємство культурне на Білосточчині, так у суботу, як і у неділю.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшь.
4: Афіша культурніцьких подій на виходний 23 і 24 травня. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026» у Белостоку. У суботу, 23 травня, конкурсне слухання почнуться о 15-й годині у концертній залі Подляської опери і філармонії по вулиці Подлесній. Виступять хори з Болгарії, Австрії, Греції, України і Гани, а так само хору Вроцлавського університету, хори Папського університету ім'я Яна Павла II, псальмодія з Кракова виступить з програмою, присвяченою пам'яті професора Володимира Сєдліка. А в 18-й годині почнеться адмисловий концерт «Хоральна Африка». Переможці юбілейного 45-го міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука-2026» будуть огучені у неділю 24 травня о 14-й годині. Гала-концерт почнеться у 16. 40-й дні сучасного мастерства у Белостоку. У суботу, 23 травня, 20-й годині у кінотеатрі «Форум» почнеться концерт «Валюсь Кракса Кризис». А 21-й годині на площі перед Белостоцьким осяродком культури, що по вулиці Легіоновій, почнеться тихая дискотека. У неділю, 24 травня, 15-й годині у рамках фестивалю у галереї «Арсенал Електровня» почнеться дитячий спектакль «Кожне бачить, що таке чоловік» режисер Катерина Мінковська. Після спектаклю відбудеться зустріча з артистами. А в 18-й годині у аудиторії факультету педагогічних наук університету у Белостоку, що по вулиці Свірковій, почнеться спектакль «Одинокая жанчина». Товариство білоруської мови у Белостоку запрошує у неділю 24 травня на лекцію про Максима Богдановича «Білоруський світ Максима Богдановича». Лекцію читає Галина Позняк. Разом з Йою поглибимося у творчість Максима Богдановича, порозмовляємо про криниці білоруськості Максима, у чим вилучається і як виявляється його білоруський світ у поезії. Довідаємося, чим відмітний Максим Богданович серед знакомитої плеяди білоруських творців. І, відомо, послухаємо вірші з різних циклів творчості поета. Початок о 15-й годині у білоруському хабі «Новая земля». Традиційні співи з касарами і з «Фада енд Начос» у Бельску под Ляським. У неділю 24 травня у музеї Малої Батьковщини у Студівотах відбудуться занятки по білоруських традиційних співах. Будуть співати разом у колі і без сцени, і без поділу на артистів і публіку. Будуть шукати агульні ритми і оригінальні агульні мелодії. Кожна частка супольного гучання. Досвід не потрібне. Усе покажуть і розкажуть, а так само дадуть співники. Уділ вольне. Початок о 14-й годині у музеї Малої Батьковщини у Студівотах. У неділю 24 травня у літературній кав'ярні «Зміна клімату» виступить Змітір Войцюшкевич Тодар. Білоруський музика виступить з програмою «Тата». Пісні на вірші Ксенії Валахнович. Музика і виконання Тодора. У першій частці концерта почуємо пісні для дітей і дорослих. Усе про батьку. А у другій частці – найліпші пісні. Початок концерту о 18-й годині. Галерея ім'я Снідзінських запрошує на зустрічу у спаміни про М'ячеслава Фога у рамках святкування у вулиці Кілінського. Будуть представлені особисті фотографії артиста, упригожені історіями, які передавалися з покоління у покоління. Зустрічу проведе Міхал Фог, президент фонду «Рейн». Ретро. Меценат і суорганізатор Національного фестивалю ретро-пісні ім'я М'ячеслава Фога. Як музичний журналіст і диджей, він представляє польську поп-музику минулих годів на танцях і вечоринах, ладить концерти і сольні вечори. Усе гэта для того, каб вучыць історію і музычна выхоўваць маладзейшае пакаленне, дазваляючы старэйшым пакаленням зноў перажыць свае ўспаміны. У асабістым жыцці ён з'яўляецца праўнукам М'ячеслава Фога. Мерапрыемства ладзіцца ў межах фестывалю вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Сустрэча пачнецца о 17 гадзіне ў галерэі Мясендзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі. Святкаванні вуліцы Кілінскага ў Беластоку пачнуцца о 12 гадзіне. На гасцей фэсту чакае шмат атракцыёнаў. Шавут, свята ўраджаю. Галерэя Мясендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варэнскага ў Беластоку, запрашае на чаргу Гопы занятак па каліграфіі на іўрыце, спалучаны з гісторыяй пра старажытную культуру і традыцыі. Майстар-клас адкрыты для пачаткоўцаў. Веды іўрыту або вопыт каліграфіі не патрэбныя. Пачатак о 12 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ. Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, який мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на ці репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 18 година у Польщі, 19 у Білорусі.
3: З початку году Росія стратила на фронті більш за 145 тисяч військовців. Правоборонця коментує ідеологізацію білоруських підручників. У Варшаві пройде церемонія премії ім'я Наталії Арсеньєвої.
2: У студії з новинами Анжеліка Ольковська.
3: Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку року Росія стратила на фронті більш за 145 тисяч військовців. Поводле ягоних слов, каля 86 тисяч з їх були знищені. Ще не менш за 59 тисяч отримали тяжкі ранення. Окрім того, більш за 800 російських військовців трапили в полон. Зеленський так само повідомив, що наші сили оборони України нанесли удар по нафтоперепрацовуючому заводу у Ярославлі, приблизно за 700 кілометрів від української межі. І він додав, що Україна рихтує нові удари по російській інфраструктурі. Стриманої надії, так політолог коментує, можливе розвиття польсько-білоруських відносин, які зараз розвиваються при посередництві США. Чекається, що наступний візит у Мінськ спецпредставника США Джона Койла, який був посередником у визволенні Анджея Пачобута, вирішить важне питання для Варшави. Після чого прогучали намеки на поліпшення стосунку Польщі і офіційного Мінську, нагадує політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський.
4: Питання на койки Лукашенко далеко може пойти, хоча ми бачимо, що коли треба, так він може плинь тую ж нелегальних мігрантів стримлювати, вони у Польщу все літо вже маль, що не йдуть. Так що многое в ягоних руках. Інша річ, що показатися слабим чи продешавіть у гэтым торгу політичним, він не хоче.
3: Процес може розвиватися, особливо, що у Олександра Лукашенки є, що пропонувати Варшаві, а польський бок назирає за ситуацією в Білорусі, протягує Олександр Класковський.
4: Коли все ж таки взаємодіяння це буде розвиватися, наприклад, пасажирський рух чигуночний відновиться там поміж Мінськом і Варшавою, поміжний рух і так далі, коли, наприклад, Лукашенко більше дозволить мати консульських працівників у амбасаді і, відповідно, більше візів буде. Будуть білоруси отримлювати. Це все буде на користь не тільки режиму, але й звичайним білорусам. Так що певні надії тут з'явилися, хоча і вельми стримані.
3: З'являються і нові обставини. Польща серед країн, які Сполучені Штати офіційно попросили зняти санкції з білоруського калію, каб дозволити транзит гэтай продукції праз їхню територію. Окрім Польщі, там фігурують Литва і Україна. Виникає з листа американського спеціального представника у Білорусі Джона Коула у адрес трьох столиць, про гэта пише Радіо Свобода. У Білорусі регулярно міняється конституція і подручники під інтереси одної особи. На днях стало відомо про створення спеціальної комісії, яка буде переписувати школьні подручники у відповідності з державними інтересами. Правоборонцею були наставник історії і громадознавства Аліна Маслюкова, адмовно поставилася до чергової ідеологізації подручників і налічить неприймальним радикальний перегляд того, що може і чого нельга читати білоруським школьникам, говорить Аліна Маслюкова.
5: І ось гэтыя заходи сьогодні белорусского урада, каб обновить и переписать подручники, особливо гуманитарного на керунку. И они ж зроблены для чего? Для того, каб выховать стадо. Покорное, спокойное, бессумневное, то есть якое не поставить под...
6: без своих думок.
5: Не треба напружуваться. Ну, навошта? За тебе уже подумали, правильно?
3: Поводле правоабаронцы, калі держава указывае, што менавіта лічыць гістарычнай памяццю, а наставніку патрабуе бездумна трансляваць установкі, вучні губляюць галоўнае крытычнае мысленне і здольнасць адрозніваць факты ад прапаганды. У Варшаве падчас цырымоніі прэміі імя Наталі Арсеньєвай пройдзе кніжны кірмаш з удзелам беларускіх і польскіх выдавецтваў. Падчас мерапрыемства можна будзе набыць кнігі беларускіх аўтараў, а таксама выданню перакладзе на польскую мову і кнігі польскіх пісьменнікаў. Сярод удзельнікаў кірмашу выдавецтва Янушкевіч. Падзея адбудзецца 27 траўня о 19 гадзіне ў новым тэатры ў Варшаве. Арганізатарамі прэміі выступаюць беларускі пэн і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў при підтримці шерегу культурних і громадських партнерів. Більш новин на сайті
0: Радіо Рація. Радіо Рація. Це були новини. А зараз na dworze.
2: Nie dozwolił ja skończyć Anżelice Lalkowskiej, zresztą Piero Proszaju, ale i tak zdarajeca. A Kaliużo pojszoł dżingl pra na dworie, to trzeba skazać, jako je na dworie czekaje nas siądnia wieczorem. Wieczorem maje być jasna. Temperatura powietra 12-19 gradusa, ucisk u norbie, a wiecier słaby 4-5 metrów za sekundę. Noczu będzie tak samo jasna, temperatura 19-12 gradusa, a zautra pieramienna w oblaczność, a temperatura dniom +20, +22 gradusy.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: I właśnie dzień z racji zawierzył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za prysutność i raz witwaju się do zautra. Kali przywitaju was u naszym efiru w 8 godzin ranicy u Polszczy i 9 u Białorusi. A się nie żadaj wam dobrego wieczora i zachwoczwaju za statca na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Europejskie radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Єврозум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта програма Єврозум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы п'ятніцы 22 траўня.
1: Затрыманне Алексея Хлястова. Хто наступныя?
8: Вот ей-богу, да, 6 лет продолжаць нас всех преследаваць, тираніць, душыць і так далі, это надо прям серьёзна иметь намерение.
7: Росіяни набываюць кватэры ў Беларусі. Ці варта пераймацца?
8: Зразумела, што 160 сімей у Мінску не ўплываюць на культурную нікія, на культурныя нікія з'явы. Яны, канечна, не заўважны.
1: Супрацьстаянне Києва і Мінска чым скончыцца?
9: Ставленне да Лукашэнкі гэта менавіта пагарда.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Life just

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязній про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра суботу, 23 травня, на дворі Білорусі буде визначатися сфера повищеного атмосферного тиску, чекається перемінна облачність, переважно без опадків на дворі. Уночі і ранішній час у особних районах країни буде згущатися слабий туман, вітер повночно-заходній, умірений. Температура повітря ночі складі від плюс 6 до плюс 9 градусів, по повдньовому сході республіки до плюс 12. Днем чекається від плюс 17 до плюс 23 градусів, атмосферний тиск уночі буде слабо рости, днем істотно не зміниться. У неділю 24 травня ночі в Білорусі заховається вплив в області повищеного атмосферного тиску. Раніцею і днем чекається переміщення системи фронтальних розділів з Балтійського моря. Чекається перемінна облачність уночі, переважно без опадків. Раніцею і днем похмурно з проясненнями на дворі, на більшій частині території країни пройдуть короткочасові дожди. Місцями прогремять навальниці, вітер заходній чверті умерений, днем паривистий, при навальницях моцний паривистий. Температура повітря ночі складі від плюс 6 до плюс 11 градусів. Градусов днем чекается от плюс 19 до плюс 25 градусов. Вот такой надвор и нас, дороженьки, чекаем тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт «Мутное око» с треком «Пошлый гламур» протягивает наш вечеровый эфир.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: В Україні пройшли мероприємства, присвячені 4-й годовині завершення оборони Маріуполя. У Білорусі за 6 годів репресовано 500 000 чоловік. Замість ялок у білоруських лісах стали висаджувати лістовниці. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Варто дочекатися.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: В Украине прошли мероприемства, присвеченные 4-й годовине завершения обороны Мариуполя. У Беларуси за 6 годов репрессовано 500 000 человек. Замест елок у белорусских лесах стали высаживать листовницы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У 25 городах Украины прошли мероприемства у память про оборонцу Мариуполя, присвеченные 4-й годовине завершения обороны города. Акции отбылись в областных центрах украинских городов у межах кампании, организованной проектом «Сердце Азовстали» при поддержке Мариупольской городской войсковой администрации. Каждый из 25 областных центров ушановал один из подразделений, которые обороняли Мариуполь на протягу 86 дзюн, у тем лику 82 дні у повним оточенні ворога. У мероприємствах узяли удзел визволені з полону українські військовці, сім'ї воєнополонних і ветерани. Організатори нагадали, що більш за 2000 оборонців Маріуполя уже 1462 дні застаються у російському полоні і заклікли протягувати боротьбу за їх визволення. Організація «Білпол» заявила, що травня 2020 року у Білорусі репресована 500 000 чоловік. Гетка лічба може вирости у рази, калі до репресованих додать близьких свояков, на яких так само розповсюдилися негативні наступстви. Про гэта говориться у докладі об реальному масштабі політичних репресій у Білорусі. Документ був презентований організацією «Білпол» 22 травня у Вільні на 3-м конгресі по політзневольних у Білорусі. У докладі відзначено, що у 2024 році улади почали ховати дадзіне про судові посідження і присуди, тому приведена статистика за апошні гады неповна. Одним з видів репресій називається випроводження громадян Білорусі за межі країни. Притим на білоруській території режим свідомо створює билим політв'язням невиносні умови і шмат хто мусить з'їжджати, нагадує «Білпол». Як рихтуватися до літа, чи заховують теплеші речі? Отказують синоптики і кліматологи. Поводле прогнозу, літо повинно бути гаряче і сухое. Синоптики поколь не прогнозують екстремальних сценарів, однак попереджують об хвалях спеки, як гэта було і в попередні гады, каже адмыслоўца-кліматолог, кандидатка географічних наук Ганна Скрыган.
4: Прогнозируется, что лето 26-го года побьет все климатические рекорды, оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим.
3: Неўзабаве чэрвень ён у Беларусі прагназуецца адносна спакойным, ападкі ніжэй за норму. Месяц будзе засушлівым, працягвае Ганна Скрыган, якая звяртае ўвагу на асаблівасці беларускага клімату.
4: Іюнь можа быць прахладным і сухім. Неожиданныя змены пагоды это становіцца часцю нашай жызні, то есть часцю нашага клімату. Я магу сказаць, што мы, канешна, ўжо разбалаваліся тёплай пагодай, і хацела бы вот адметіць тот факт, што сярэдні климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное.
3: Як каже кліматолог Ганна Скрыган, може бути побитий кліматичний рекорд у 2026 році. Самий спекотний літній день був 13 липня 2024 року. Тоді на метеостанції у Житковичах термометри показали амаль плюс 38. У Мінську у той же день було плюс 35 градусів. У Білорусі почали поступово змінять підхід до відновлення лісу. Замість єлок усе частіше висаджують листовниці і інші породи дерев, які раніше використовувалися радій. Про гэта повідомляє видання Times.by. Поводле інформації, причиною змінення стало висихання єлок у шерегу регіонів за кліматичних змін. Їх натуральний ареал зрушується на північ, тому спеціалісти шукають альтернативні породи, у тим ліку листовницю, а так само дуб, бук і вяз. Планується, що до 2029 года такими деревами у Білорусі засадять більш за 2000 гектарів лісу. Уже гэтай весною було висаджено каля 2000 гектарів, з яких прикладно 360 заняла лістовниця. Усяго за весну в країні посадили більш за 18 000 гектарів лісу, причому переважна частка – хвойні породи. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск – «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 14 до плюс 17 градусов без истотных опадков в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 7 до 10 градусов тепла, будет в облачно без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 22 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное с прояснениями надворье. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск ночью будет расти, днем истотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 22 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції наприкінці чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, всім жадаю Білоруської радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз так само працює, хіба що за стерном добирається до пункту призначення, або куди б ви не їхали, в будь-якому випадку легкого та приємного шляху, поважаний, будьте, калі ласка, головне, уважливими та осторожними на дорогах. Ми вам допоможемо побавити час, бо тягом ближайшої години, як завжди, послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях, і не тільки. Гурт «Без паніки» уже співає для нас, далі будуть Джин, Вімор, Юзер і Хім, та інші виконавці. Літерально праз 20 хвилин почуємо передачу Владимира Лапцевича про актуальні події у стосунках білорусько-українських. Шмат цікавої інформації іншої наперед. Заставайтеся з нами.

0: Радио Рация.
1: Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Адносіны афіцыйных Киева и Менску апошнім часам характарызуюцца актыўным ростом напружанасці. Пасля того, як украинская ўлада адышла ад палітыкі маўклівага, хоць і ўзброенага нейтралітэта адносна ўзаемаадносін беларускага і расійскага рэжыма ў датычна расійска-украінскай вайны, і прэзідэнт Уладзімір Зяленскі і іншыя высокія службовыя асобы вызначаюць Александра Лукашэнку як актыўнага памагатага крамлёўскаму дыктатару. За апошнія некалькі месяцаў былі уведзены украинские санкции супраць белорусских юридичных особ и людей заточения белорусского диктатора. Украинский президент заявил, что с Беларуси рыхтуется нападение, а командир украинских сил беспилотных систем наупрост погрожая менскому правителю, называющий его гауляйтером. Об чем сведшать у всех это деяния и слова, и чего варто чекать ближайшим часом, мы сегодня гутерым с военным и громадским деячем, генерал-майором запасу СБУ, намесником керовника СБУ с соковика 2014 по червень 2015 года Виктором Ягуном. Добрый день, Виктор.
3: Да, доброе здоровье.
2: Напружанасць паміж Киевом і Менском нарастае ўжо не па месяцах, а па тыднях і нават па днях. Адным з найбольш яскравых момантаў росту гэтай напружанасці сталі словы Зеленскага аб спробах Москвы схіліць беларускага дыктатара да больш актыўнага ўдзелу ў агрэсіі супраць Украіны. А наколькі сцвярджэнне аб спробе схілення адпавядае рэальнасці, калі ўлічваць, што Лукашэнка гэта звычайны васал Крамля і мусіць рабіць тое, што яму будзе загадана.
3: Лукашэнка справді є залежним васалом Кремля. Але це не означає, що він автоматично готовий перейти від співучасті до прямої участі білоруської армії у війні. Він вже надав територію, інфраструктуру, повітряний простір і політичне прикриття. Але введення білоруських військ в бойові порядки – це інший рівень ризику для самого режиму. Тому формула Зеленського про те, що Москва намагається дотиснути лише Лукашенка, виглядає більш логічною. Кремль не просить союзника про дружній жест, а намагається змусити його взяти на себе більшу частину воєнних і політичних ризиків. Наприклад, іноземні видання повідомляють, що справді Зеленський заявляв про зафіксовані контакти Москви з Лукашенком щодо втягування Білорусі у нові агресивні операції проти України. І або навіть проти країн НАТО, і що в Україні є документи, які підтверджують ці контакти. Я думаю, що це більш відповідає дійсності.
2: Поки що тяжко визначити, як менавіта можна утягнути Лукашенку у гэтую авантуру наступну, я ж маю на увазі нейкага нападення з боку Беларусі на Україну. Чи гэта буде нейка наземная операція, чи гэта буде тільки повітряні атаки. Ось по ствердженнях українських военных зараз мяжа с Беларусью моцно оборонена. Наземную операцию это на полночь Украины продухиляя на кшталт той, якая была у лютым 2022 года.
3: Нынешний стан Украины-Белорусского кордону, він суттєво ускладнює повторення сценарію, який був у лютому 2022 року. Ну, тоді ми справді, тоді, ну, можливо, розвідка і була обізнана, але в переважній більшості ніхто не очікував саме з такого розвідку подій, настільки шаленого. Тоді Росія використала фактор раптовості, у нас була недооцінка масштабу або вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви. Це не означає, що загроза зникла, але наземна операція з території Білорусі сьогодні була б значно дорожчою, повільнішою і менш прогнозовано успішною для ворога.
2: Таким чином, коли і буде ніякий напад з боку Білорусі, це буде повітряний напад. Повітряна атака.
3: Думаю, так, тому що повітряний, там є можливість проходу тільки через, ну, по-перше, сам кордон, він передбачає певні застереження, тому що там все ж таки болота, полісся, і прохід можливий тільки через мости і дороги, які заміновані і ну, досить міцно укріплені, а затримка на тих чи інших напрямках справді може призвести до значних втрат. Тому це може бути справді використано використано як плацдарм для повітряних атак, використано для того, щоб запускати звітом шахеди, ракети, ну щось так, типу такого. Ну і не забуваємо про розвідувально-диверсійну роботу.
2: Командир українських сил безпілотних систем Роберт Броуді не просто уже ображає московського харусника у Мінську, але й погрожає йому. Що, на вашу думку, стоїть за словами гэтага українського військовця, які раней, як і інші воєнні і політики у Києві, старалися не зауважати літаючих праз Білорусь російських дронів?
3: Це не просто емоційна образа Мінська, заява Роберта Броуді, нашого мадяра. Це сигнал, що Україна перестає приймати білоруську гру в нейтралітет. Якщо з території або через повітряний простір Білорусі йдуть російські ударні дрони, Мінськ не може вдаватися, що він не сторона конфлікту. Тому Броуді прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів. І, до речі, останній масований наліт 14 травня, коли вздовж кордону з Білорусі йшли шахеди, він продемонстрував, що саме за допомогою цих розташованих в прикордонні систем контролю і керування, вони були скеровані вздовж кордону на Західну Україну. Тобто це така неформальне підтвердження того, що ми і так мали цю інформацію. Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
2: Дійшла інформація літерально днями, що хочеться за все відновилось діяння пункту керування, радіокерування російськими дронами, але тепер цей пункт знаходиться не коля білорусько-української межі, а він перенесений у глиб Білорусі. Чи з'являється це законною воєнною цілею для українських військовців, ну і приватності керівника українських сил безпілотних систем?
3: Безперечно. Не тільки це, а й місця розташування російських військ, які нам відомі, і базування їхньої авіаційної техніки, і в тому числі то, що вони називають місця зберігання тактичної ядерної зброї, тому що ми ж не знаємо, чи там тактична ядерна зброя, чи там щось інше. Тому все, що в межах нашого можливості наших ракет і дронів, а це ми вже знаємо, що наші дрони долітають до Урала, тому Білорусь для нас не є проблемою використати значну кількість дронів для знищення того чи іншого центру, як кажуть вони, прийняття рішень військового об'єкту чи об'єкту військово-промислового комплексу, який на 24/7 працює на російську воєнщину.
2: Одна з опошніх подій – це заява білоруського Міноборони об терміновому проведенні вучення з ядерної зброї. А потім о більш широких ядерних вученнях заявила і російське оборонне відомство. Що це таке? Чи не є це своєособливим відказом на слово Зеленського і Броуді дотично мінського режиму?
3: Ядерні навчання Білорусі до Росії можна розглядати справді як відповідь, але не лише на слова Зеленського чи Броуді. Це ширший елемент шантажу. Мінськ і Москва демонструють, будь-який тиск на Білорусь ми будемо переводити в ядерну площину. За повідомленнями з відкритих джерел, 18 травня Білорусь оголосила справді про навчання із залученням ракетних військ та авіації з відпрацюванням дій щодо поставки і підготовки до застосування ядерної зброї. При цьому контроль, треба розуміти, що над розміщеними в Білорусі російськими ядерними засобами залишається за Москвою. І тут нема суперечності. Україна не стверджує, що Білорусь стала самостійною ядерною державою. Йдеться про те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Неядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеки. та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
2: Наприклад, були військові, це були політв'язень, наш білоруський. Микола Статкевич каже, що Білорусь становиться місцем, куди махшима полетять атомні бомби у відказ на примінення Росії атомної бомби. Власне, по Росії бить не будуть, а місцем удару в відказ буде менавіта Білорусь. Як ви лічите, чи махшима такое?
3: Якщо буде якийсь удар, то він буде в першу чергу все ж таки по тих шахтах зі стратегічним ядерною зброєю, яка небезпечна для держав, які протистоять Росії в ядерному протистоянні. Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то другий. Тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні, це все ж таки в першу чергу тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони їх шантажують. Хіба що запустять в сторону, не знаю, там Варшави, та теоретично вона може туди долетіти.
2: А у гэтым дачыненні слова Зеленскага, што магчыма ось гэта нападзенне пойдзе не на чарнігаўскі кірунак, а на бліжэйшую краіну НАТО. Ці магчыма такое?
3: Теоретично білоруський балкон справді є зручним плацдармом для тиску на Польщу, Литву, Латвію, ну і цей славнозвісний Суварський коридор, 65 кілометрів. Але напад на країну НАТО – це вже зовсім інший рівень війни. Росія може використати цей напрямок для шантажу, провокацій, гібридних якихось операцій. Ну от міграційного тиску, який він зараз намагається робити. Диверсії навіть, або, не знаю, демонстративних навчань, що так само зараз відбувається постійно. Пряма атака на НАТО наразі виглядає менш імовірною, ніж створення постійної загрози, яка змушує Альянс тримати сили на східному фланзі і паралельно відволікати Україну.
2: Ну і знову до цієї ядерної зброї, яка, як оказалося, тепер уже все ж таки є на території Білорусі. Бо український бок певний час стверджав, що ну, немає інформації об наявності ядерної зброї у Білорусі. Українська розвідка чогось ці не ведала, чи нещо прогляділа так?
3: Ні, тут є системна робота. Ми давали можливість Білорусі зробити крок назад. І так все було видно, все було відомо. Нічого не можна сховати в тому нашому цифровому світі з можливостями космічної розвідки. Все виглядало зрозумілим. Просто якщо б Білорусь просто мовчала і не звучалася в ці шантажні ігри, Україна би так само робила вигляд, що нічого немає, все нормально. А зараз, коли шантаж пішов, в тому числі з використанням білоруської риторики, ми сказали, так, ми розуміємо. Але ви знаєте, що якщо щось почнеться, то удар по цих об'єктах буде один з перших.
2: А ввогулі, чому пішла зараз говорка про ядерну зброю? Ну ось іде війна російсько-українська, воюють, по сутності фронт стоїть на місці, не рухається, а перейшло уже на ядерні погрози. Що до цього підштурхнуло?
3: Все дуже просто. Це єдина можливість показати своєму населенню про те, що ми спроможні щось змінити в ситуації, коли нема перемог на землі і на фронті. І це постійно відбувається з 22-го року. Як тільки на фронті ситуація погіршується, відразу починається риторика, що ми використаємо ядерну зброю. Тому нічого дивного немає, ми вже якось звикли до того всього і реагуємо відповідно.
2: Тобто, коли Росія згадує про свою ядерну дубину, це значить, що ситуація на фронті, ввогулі ситуація на війні складається, ну, не у ліпшим, так скажемо, для її керунку.
3: Так, да, саме так. Mm-hmm. Чому це і по ударах, по дальних ударах українських безпілотних систем, і по ситуації в Москві і Підмосков'ї, їм це не дуже приємно, і вони намагаються хоча б таким чином якось розігріти публіку, але ця публіка в Україні вже і так ігнорує ті всі речі. Тому воно більше спрямовано на внутрішню аудиторію і, напевно, частково на європейську, де досить хворобливо сприймають такі речі, пов'язані з ядерними погрозами.
2: Хотілося б крихи об дипломатії порозмовляти. Недавно в українському МЗС з'явилася посада амбасадора по особливих порушеннях, який буде займатися стосунками з несябровськими країнами і призначений на гетую новую посаду Ярослав Чорногор, політолог. Якую користь ад з'явлення даної посади ви бачите для дипломатичного фронту України менавіта на білоруським напрямку?
3: Призначення Ярослава Чорногора може бути корисним саме тому, що білоруський напрямок не можна зводити лише до Лукашенка. Є режим у Мінську, але є білоруське суспільство, демократичні сили, національні рухи, імміграція, військові добровольчі середовища, експертні мережі. І Чорногор призначений послом з особливих поручень з питань демократичної трансформації, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружних країн, не тільки Білорусі, а й інших країн, які в тому числі демократичними рухами тих республік і тих країн, які входять в Російську Федерацію. Тому це дає Києву інструмент для системної роботи не з диктатурою, як з білоруською, так і з російською, а з майбутньою Білорусію і Росією.
2: І тепер вернемося знову до ситуації, яка складається у воєнно-політичному дочиненні. Чи не з'являється недавнє рішення Кремля об спрошенні про доставлення російського громадянства жихарам Придністров'я протягом діяння у Росії по створенні як з повночі, я маю на увазі Білорусь, так і з повдня України міст, на які вона буде вимушена оттягувати свою увагу і сили?
3: Рішення Кремля щодо спрощеного громадянства для жителів Придністров'я треба розглядати в логіці, що це не гуманітарний жест, а паспортизація як інструмент впливу створення мобілізаційного резерву і майбутнього приводу для захисту громадян Росії. То, що було і в Абхазії, то, що було і в Грузії, не знаю, там в інших регіонах, там Південна Осетія. Указ дозволяє повнолітнім постійним мешканцям Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою без стандартних вимог щодо мови, історії, законодавства та проживання РФ в будь-якому консульстві. І таким чином люди навіть не усвідомлюють, що вони потрапляють не тільки отримують якісь там, не знаю, грубо кажучи, преференції, хоча я не розумію, які можуть бути преференції, коли Молдова і Україна надають можливість отримати паспорта своїх держав. І це дає і безвіз, і можливості вчитися, і перетинати кордон між цими двома державами. Але російський паспорт дає більше вимог, в першу чергу, для громадян чоловічої статі, що вони потрапляють в реєстри як можливі майбутні учасники військової машини. І це ми вже проходили на окупованих територіях, де, отримавши паспорт, вони зразу потрапляють в реєстри, і фактично наступним кроком є їхній призив в армію.
2: Але все ж таки Придністров'я далеко від територіальної Росії. Як притягнути тих жихарів Придністров'я, які отримають таким чином російське громадянство, вивезти їх праз Молдову чи Україну? Це ж навряд чи можливо.
3: Система працює дуже просто. Вони по паспорту Молдови виїжджають за кордон і їдуть на заробітки, ну, враховуючи, що вони не знають мов, а російська мова їм ближче. Вони їдуть на заробітки в Росію, не усвідомлюючи, що потрапивши на територію Росії з російським паспортом, навіть отриманим в Придністрові, вони потрапляють в власне ті тенета військових відомств. І там будуть не заробітки, а фактично смерть.
2: В принципі, тут говорка йде про такий мобілізаційний ресурс, який створюється жихарів Придністров'я. А ніяку погрозу Україні з Поудня і з повночі ви ось у всіх гетих вишей нами обговорених діяннях не бачите.
3: Придністров'я як загроза, вона може бути тільки гіпотетичною, тому що ті три батальйона, які там розташовані, вони фактично сформовані з місцевих мешканців, які отримали громадянство російське і підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і служать там по місцю свого проживання. Тобто, фактично, це не російський континент, такий на переважній більшості придністровський, тільки офіцери і там якісь відповідальні особи, справді громадяни Росії. Тому казати про якийсь бойовий дух і про можливість реальних бойових дій, я би це не розглядав. Але то, що цей анклав може створювати постійну напругу, диверсійну якусь роботу, якийсь дестабілізуючий фактор, і таким чином стримувати частину військових на кордоні з ними, це так, це залишається таким фактором не дуже приємним. Хочу сказати, що війна перейшла в фазу такого виснаження. І нам треба розуміти, що Кремль одночасно розігріває і північний, і південний, і справді західний фланги України. Білорусь, це, на жаль, на даному етапі залишається загрозою і Києву, і Чернігову, і Волині, в тому числі і Польщі та країнам Балтії. Тому пильно будемо спостерігати за цим всім, щоб все ж таки Білорусь не втягнули в цю авантюру. Придністров'я – це більше тиск на Молдову, Одещину, Чорноморський регіон. А мета одна – змусити Україну і партнерів розпорушувати увагу, ресурси та політичну енергію. Але я думаю, що враховуючи, що ми це знаємо і говоримо про це, набагато легше реагувати на такі виклики і їм протидіяти.
0: Слухай нас в інтернеті.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Міністр заміжних справ України анонсував візит Тихановської у Київ. На Подляшу мурували вуглевий камінь під будучий музей Єжи Попелушки. А Білостоцька Єгілонія завтра проведе останній матч сезону. Про гайди та інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Варто дочекатися.

0: радио «Рація». «Рація».
1: В Україні пройшли мероприємства, присвячені 4-й годовині завершення оборони Маріуполя. У Білорусі за 6 годов репресовано півмільйона чоловік. Замість єлок у білоруських лісах стали висаджувати листовниці. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: В Украине прошли мероприемства, присвеченные 4-й годовине завершения обороны Мариуполя. У Беларуси за 6 годов репрессовано 500 000 человек. Замест елок у белорусских лесах стали высаживать листовницы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У 25 городах Украины прошли мероприемства у память про оборонцу Мариуполя, присвеченные 4-й годовине завершения обороны города. Акции отбылись в областных центрах украинских городов у межах кампании, организованной проектом «Сердце Азовстали» при поддержке Мариупольской городской войсковой администрации. Каждый из 25 областных центров ушановал один из подразделений, которые обороняли Мариуполь на протягу 86 дзюн, у тем лику 82 дні у повним оточенні ворога. У мероприємствах узяли удзел визволені з полону українські військовці, сім'ї воєнополонних і ветерани. Організатори нагадали, що більш за 2000 оборонців Маріуполя уже 1462 дні застаються у російському полоні і заклікли протягувати боротьбу за їх визволення. Організація «Білпол» заявила, що травня 2020 року у Білорусі репресована 500 000 чоловік. Гетка лічба може вирости у рази, калі до репресованих додать близьких свояков, на яких так само розповсюдилися негативні наступстви. Про гэта говориться у докладі об реальному масштабі політичних репресій у Білорусі. Документ був презентований організацією «Білпол» 22 травня у Вільні на 3-м конгресі по політзневольних у Білорусі. У докладі відзначено, що у 2024 році улади почали ховати дадзіне про судові посідження і присуди, тому приведена статистика за апошні гады неповная. Одним з видів репресій називається випроводження громадян Білорусі за межі країни. Притим на білоруській території режим свідомо створює билим політв'язням невиносні умови і шмат хто мусить з'їжджати, нагадує «Білпол». Як рихтуватися до літа, чи заховують теплеші речі? Отказують синоптики і кліматологи. Поводле прогнозу, літо повинно бути гаряче і сухое. Синоптики поколь не прогнозують екстремальних сценарів, однак попереджують об хвалях спеки, як гэта було і в попередні гады, каже адмыслоўца-кліматолог, кандидатка географічних наук Ганна Скрыган.
4: Прогнозируется, что лето 26-го года побьет все климатические рекорды, оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим.
3: Неўзабаве чэрвень ён у Беларусі прагназуецца адносна спакойным, ападкі ніжэй за норму. Месяц будзе засушлівым, працягвае Ганна Скрыган, якая звяртае ўвагу на асаблівасці беларускага клімату.
4: Июнь можа быць прахладным і сухім. Неожиданные змены погоды – это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное.
3: Як каже кліматолог Ганна Скрыган, може бути побитий кліматичний рекорд у 2026 році. Самий спекотний літній день був 13 липня 2024 року. Тоді на метеостанції у Житковичах термометри показали амаль плюс 38. У Мінську у той же день було плюс 35 градусів. У Білорусі почали поступово змінять підхід до відновлення лісу. Замість єлок усе частіше висаджують листовниці і інші породи дерев, які раніше використовувалися радій. Про гэта повідомляє видання Times.by. Поводле інформації, причиною змінення стало висихання єлок у шерегу регіонів за кліматичних змін. Їх натуральний ареал зрушується на північ, тому спеціалісти шукають альтернативні породи, у тим ліку листовницю, а так само дуб, бук і вяз. Планується, що до 2029 року такими деревами у Білорусі засадять більш за 2000 гектарів лісу. Уже гэтай весною було висаджено каля 2000 гектарів, з яких прикладно 360 зайняла лістовниця. Усього за весну в країні посадили більш за 18 000 гектарів лісу, причому переважна частка – хвойні породи. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск – про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўны, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кула дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак, 25 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага уікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шановныя, сёння 22 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Шарль Азнавур, Элтон Джон, Морысі, гурты Ice House, The Specials, Type O Negative, Queen, а таксама крыху класікі. Далучайцеся. 22 траўня 1813-га нарадзіўся Рыхард Вагнер, музыка геніяльнай адоранасці, творчасць якога пакінула найглыбейшы след у гісторыі еўрапейскага музычнага мастацтва. Рыхард Вагнер увайшоў у гісторыю музыкі як рэфарматар опернага мастацтва, як стваральнік музычнай драмы, якая рэзка адрознівалася ад звычайнай традыцыйнай оперы. Вагнер паўстаў супраць дыктатуры спевака, супраць пустой вакальнай віртуознасці, супраць жаласнай ролі аркестра ў тагачасных операх. Вагнер пісаў «Кальцо Нібелунгаў», амаль не спадзіючыся, што знойдзецца тэатр, здольны паставіць гэтую эпапею цалкам і данесці да слухача яе ідэі. Аднак сучаснікі здолелі ацаніць яе духоўную неабходнасць, і эпапея знайшла шлях да гледача.

Як давно я тобі не казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти со мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся.

Дік давно я тобі не казав, на весну пробачаюся, чуєш? Ти за мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну?

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Так оборонім, засеєм, збудуємо з тобою країну свою.
1: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Я просто не розумію, як тобі потлумачити по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мені все розплановано.
0: Розплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як мало дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Рація. Радіорація.